0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos pues coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades.

0: Pues estamos en Radio Voz, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos pues coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pois aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén pois un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pois prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais,
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiños en a Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non? Ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia dabondo para comprender e saber como discurre todo.

0: cales son pois as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro, temos, xa temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición e, como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pois a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai, tamén hai pois cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pois chegan a esos espacios que están, o mellor, pois tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por suposto que sí, por suposto que sí. Por eso tamén comentaba antes, non, que un dos obxectivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non, porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non, de actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pois aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pois moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel. O sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Sí, Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha semana xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde. Eses chubascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado de descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde moitas zonas de Galicia están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que verse fin de semana vamos quedar con influencia anticiclónica, con circulación do Nordeste, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara ao oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que se un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Unha aperta, hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí, cuéntanos, porque yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Trinxeiro, que, bueno, hicieron una investigación y, bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de una aldea que, bueno, que le pasó una autovía por al lado, que, bueno, todos los efectos del progreso, ¿no?, que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los hórreos, los cruceros, los lavadoiros y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces pues teníamos una zona que era Aira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años. Y,
0: sí.
1: Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona,
0: sí.
1: Pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa e que había calquer historia.
0: Qué bonito, qué curioso, bonito, ¿verdad?
1: Sí,
0: poder recoller,
1: sí. Muy ancestrais. Y también había una lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Yo creo que a mellor vista do Pico Sacro,
0: sí.
1: Desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras,
0: sí.
1: Unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Uh-huh. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezando a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior nos din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no?, unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no?, as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se le daban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, topou con ela, era unha pedra de 3 metros e medio, e entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas, a puxemos en cada de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, cos mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, tanto. Pero para ustedes, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois pues, é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultou? Porque supoño que para os veciños esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supoño que sería, pues, además da oportunidade de falar de esas historias, porque senón, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que, claro, que se fale de esto, non?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, non? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se sea no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes e da xente, E despois eu o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non. Eu, a min gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballo no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo, non? Esa é a clave.
0: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con outras con outros traballos, outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque no, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendiz de maestros, e hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque eu, bueno, de estudiar, aparte de estar no tempo que estudien con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois tuve que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos,
0: con oso queridísimo Fernando. Con oso queridísimo, sí, sí, Fernando Branco, como xa falamos, sí, en moitas ocasións, verdad?
1: Sí. Entón, bueno, luxo, estamos en ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro. Sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, non?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que sí, penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facer nós que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que tirarán por aí os tiros ahora mesmo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto prazo, porque hai monumentos que están distribuídos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo isto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, ¿no?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuveron que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da traballeira, e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí, de veciños, sí, sí, sí, e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo o sí. Que para eles é importantísimo, non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarlle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de, bueno, ensinar.
0: Tanto que sí, justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, se estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romerías, a que sí.
1: Sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai así moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pois pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah,
1: Ramón,
0: claro,
1: Ramón de Cianza.
0: Ramón de Seancia, sí. Todo está unido e a verdade que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita...
1: Un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mesmo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
1: Sí, no, pero chorar de emoción, de, claro, de poñerse os pelos de punta e...
0: Sí, naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Camilo, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemosla así con un poquillo más de calma, pero efectivamente es una maravilla. Bueno, a Festa do Burato, ahí está, para siempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque también usted, como decíamos, pues en 2004 y 2006 exerció como profesor de escultura en la Escuela de Canteiros de Poyo. Unha escola que posiblemente, pois, dende a miña ignorancia, habría que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar, pois, algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pois sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo tan moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pues sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, puse esta collida con pinzas. Sí.
0: E de cara ao futuro, como está o panorama? ¿Mellora o peor?
1: Pues que no sabe, cambiante que está todo, no, eso es un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non, ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero sí. No sei como sería ter unha entrevista con eles, dende logo nada que ver seguro, Camilo, en compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais pois é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda pues como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que sone esa banda sonora da tua vida tamén, por suposto, pues adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, en este xeito de lembrar o 500 aniversario, pues de todo un pouco, parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Otro.
1: Hasta otro día.
0: Hasta luego, chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no trabajo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se aten a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, bueno, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer, pois, en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio, e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis

0: outubro, pois é un, bueno, é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, senón tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en dixitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
0: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Qué interesante ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están pues, casi casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
0: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto día de, perdón, o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo que en Santiago Novembro.
0: Sí, efectivamente, desde que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China, e o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago,

0: en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco á sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son digamos, os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en seis localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido, ¿eh?
0: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia e en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso. De verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pues todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben e seguimos en contacto.
0: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por supuesto que sí, como colega además de radio. Unha
0: Un
1: aperta para ti e
0: abrazo, Eva.
1: todos. Igual,
0: Para vos
1: ata
0: tamén.
1: pronto.
0: Veña, aperta.
1: Ata pronto.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arranca este Voces de Bergantiños de miércoles 30 de setembro. Temos ceos cubertos, probabilidad de auga ainda nesta xornada, pero nada que ver, co vivido na xornada de onte. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños deste miércoles repasando precisamente as incidencias provocadas polo primeiro temporal do outono. Houbo refachos de vento de máis de 140 km por hora en Vimianzo. O vento foi, ademais, causante da maioría dos problemas, caídas de árbores que afectaban ao tráfico, casos de Buño e Agualada, tamén en Coristán con a parroquia de Castro, e tamén se notou unha circulación en Razo e algúns puntos de Dumbría. A luz tamén se viu afectada, houbo cortes no suministro eléctrico en Muxía, Camariñas ou Dumbría. A maiores tamén houbo danos no patrimonio. Caso da capela de San Fins do Castro en Cabana de Bergantiños, donde unha gran pola provocaba destrozos no teñado da mesma. A auga caída, tan esperada, por outro lado, debería dar un respiro á situación que viñamos vivindo nas últimas semanas. En algúns puntos registrábanse ata 50 litros por metro cadrado en apenas 5 horas. Caso de Coristanco. Co paso deste temporal, agora sí que podemos decir que chegou o outono. Veremos si se vai solucionando o problema da seca. Son as 12:02 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

Unha gran pola destroza o tellado da Capela de San Fins, os fortes ventos e as intensas choivas causan importantes incidencias nas nosas comarcas, con cortes de luz en Muxía e Camariñas. Fiscalía investiga a licenza urbanística do edificio Élite de Ponteceso. O alcalde, José Manuel Mato, di que a promoción cumpre co Pexón e tamén que remitiu a documentación solicitada polo Ministerio Público. Unanimidade en Carballo para que mellore o transporte ca Coruña e para coordinar o polígono e a variante. Os tres grupos tamén están de acordo en axilizar a mellora da estrada de Pedra do Sal.

Algúns dos temas que destacamos en titulares nesta xornada de mércores 30 de setembro son as 12, casi 4 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

E se comezábamos o programa falando do temporal de onte, as incidencias nas nosas comarcas, seguimos falando precisamente desas incidencias. Rescate en condicións extremas. O Servizo de Gardacostas de Galicia realizaba esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido a bordo dun pesqueiro de Vigo. A tripulación evacuaba ao home que estaba ferido grave a bordo do arrastreiro Armavén 1 que navegaba en ese momento a unhas 100 millas ao noroeste de Cabo Vilán. Tras 3 horas e media de voo, con ventos que sopraban a 30 nudos, uns 56 km por hora e con ondas de 4 metros, a dotación da aeronave recollía o mariñeiro e trasladábao a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo.

Pasamos por Ponteceso. Fiscalía Provincial da Coruña solicitaba ao Concello de Ponteceso a remisión do informe xurídico e urbanístico do edificio promovido no seu día por Élite. A normativa aplicada neste caso, así como o estado da construción e das licencias correspondientes concedidas para completar as obras pendentes. A documentación deberá de ir acompañada do informe técnico municipal en relación cos traballos. Esta petición de Fiscalía é consecuencia da denuncia presentada por un particular que solicitaba, según recolle o escrito remitido ao Ministerio Público, que se investigue o procedimento empregado polo Concello de Ponteceso por ser constitutivo, supuestamente, de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa e falsedade documental. Para o denunciante, o edificio Élite, cuxas obras quedaran paradas en 2009, coincidindo que a grave crise inmobiliaria, constitúe ao seu xuízo unha obra paralizada e sin finalizar, polo que carecería de licencia de primeira ocupación, sendo unha estrutura inacabada que se construía antes da aprobación do pexón vixente. Aprobado en marzo de 2015 polo entón alcalde José Luis Fondo Aguiar, o denunciante solicita de forma cautelar a paralización e a suspensión cautelar das obras para evitar prexuizos de imposible reparación de forma paralela a garantir a restauración da legalidade. Pola súa banda, o alcalde José Manuel Mato mostrábase tranquilo ante a petición formulada polo Ministerio Público. O mandatario apuntaba onte que os tres bloques contan con todas as autorizacións urbanísticas e de obras. O deputado do BNG, Óscar Insua, presentaba unha serie de iniciativas parlamentarias nas que demanda a Xunta que acelere a tramitación do Porto Mixto de Corcubión. O representante da Costa da Morte considera que o Partido Popular segue sen comprometerse con esta infraestructura fundamental para a localidade e para toda a comarca, sostén.

Avanza a tramitación do futuro polígono industrial de Coristanco, ca publicación do proxecto de expropiación dos terreos que estará en exposición pública durante un mes. Para desenrolar esta infraestructura, Xestur precisará 79 parcelas catastrais que sumarán cerca de 165.000 metros cuadrados polas que terá que pagar máis de medio millón de euros. E onte puxose a primeira pedra dun camiño moito máis longo que comezaba a percorrer a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, apetéceme, para divulgar o patrimonio da zona. Empezaban no Museo de Arte Contemporáneo de Corme cunha xornada sobre patrimonio subacuático da Costa da Morte. Continuarán este sábado ca riqueza ornitolóxica no Centro de Interpretación do Esteiro do Anxóns de Sinde, en Cabana. Dende a asociación abogan por expandir as posibilidades turísticas e para elo impulsan o proxecto Sabor a Mar con R. O seguinte paso será contemplar estas actuacións con micromanuais para dar a coñecer o noso, apunta o presidente de Apetéceme.

Historia da Medicina Rural e da Asistencia Sanitaria na Costa da Morte estará presente nun congreso internacional que prepara a Real Academia de Medicina de Galicia e que se vai celebrar este fin de semana que chega na Coruña. Presidido polo profesor da USC Edgar Camarós, ca presidencia de honor ostentada polo académico Fernando Ponte, esta terceira edición do Congreso Internacional Luso-Galaico de Historia da Medicina terá por lema unha mirada histórica ao saber médico. Precisamente con Fernando Ponte falaremos hoxe no Voces de Bergantiños.

0: Onte foi martes, os martes no Voces de Bergantiños temos o cita co Concello. Protagonista de onte foi o alcalde de Carballo, Daniel Pérez. O luns hubo pleno en Carballo e precisamente onte, no arranque do cita co Concello, repasábamos o que deu de si o pleno co propio alcalde.
1: Curiosamente, tres mocións que o que demandaban eran actuacións que eran competencia de outras administracións. Competencia, é dicir, neste caso, a moción do PSDG PSOE falaba da mellora de esa conexión do transporte público co CHUAC, non? Ca Coruña, a través para os usuarios do CHUAC, traballadores e usuarios. Dende o BNG entendemos que esa é unha demanda xusta, moi ben traballada pola plataforma de usuarios, que debe ser escoitada pola Xunta. Pero tamén entendíamos que era necesario meter unha emenda, unha engadir, que tamén é imprescindible que se reforcen os servizos ordinarios, sobre todo en os directos, e máis en horas punta, do servizo público de transporte que conecta Carballo coa Coruña e con Santiago. Porque estas semanas estamos vendo que volve a haber moitísimos problemas, xente que queda outra vez nas paradas, xente que non chega a tempo para traballar, estudiantes que non chegan para as clases. A outra moción era do Partido Popular tamén, que tamén era sobre a mellora da... Bueno, pedía unha mellora na estrada da Pedra do Sal, xa se indicou que isto xa indicouse yo que xa se indicara no último Consello Parroquial, que neste caso a Deputación, que hai que recordar que unha vía de Deputación, ten consignado unha partida específica para esta actuación de 1,3 millóns. O Concello de Carballo ten preparado xa o proxecto, remitirase pues, en breve a Deputación para ser supervisado. E a partir de aí, se todo vai ben, e tal como se indicou xa nese último Consello Parroquial, onde que estaban tamén presentes os representantes do Partido Popular, pois a obra pois, debería empezarse dentro deste ano ou, no mellor dos casos, a principios do ano que ven. E a última moción era do BNG, que tamén, por enésima vez, pedíamos que se establecese un maior compromiso por parte da Xunta en dúas actuacións que consideramos básicas. E, ademais, que deben ir ao mesmo tempo, que son a ampliación do polígono e a circunvalación de Carballo. O que pedimos é que o presidente da Xunta, o señor Rueda, cumpla a súa palabra na súa última visita a Carballo cando para firmar o convenio da avenida de Fisterra. Manifestou que tanto a ampliación como a circunvalación estarían moi avanzadas no ano 2028 e que debían ir, entendía que eran dúas.
0: As tres mocións serán aprobadas no pleno do luns por unanimidade. Tamén falábamos co alcalde sobre esa reunión mantida en Santiago a semana pasada, na que, en principio, se chegaba a conclusión de que para poder volver a abrir a canle de Valdallo, cada vez que se peche, terá corresponderalle cada vez a cada administración, por unha banda a Xunta, por outra banda o Concello de Carballo. Algo co que non estaba moi de acordo o propio alcalde, xa que, entre outras cosas, apuntaba que competencias o Concello de Carballo nesa área ten máis ben poucas.
1: O Concello non pode mover unha área, ni meter unha pala, nin sequera tracción humana para facer nada, porque, bueno, non temos competencia ni nos corresponde a nós. O que plantexaban ali era que houbera un turno rotatorio, porque aquí o problema está entre quen debería facelo, ou a Consellería de Pesca ou a Consellería de Patrimonio Natural. Meter unha ecuación ao Concello. É dicir, unha administración como a Xunta de Galiza, que ten 11.000 millóns de orzamento anual, considera que é o Concello de Carballo o que tamén debe compartir os gastos da pala, por dicirlo dunha maneira clara. O que teñemos tamén claro é que nós non, o Concello non iba a ser un obstáculo para que se solucionase esa actuación inmediata, en tanto se busca a solución definitiva. Pero o que tamén teñemos claro é que había que sistematizar a forma de actuar. O que non era normal é que se pasaran 4 ou 5 meses dende que se pecha e se constata o peche da canle e que non se poñan de acordo entre Pesca e Patrimonio Natural de quen debe abrila, porque ao final abrirona este ano e os 4 ou 5 anos anteriores. Por lo tanto, o que dicíamos é, moi ben, no momento en que se peche, habrá que decidir quen actúa. O que temos claro é que o Concello, o que debe ser articular dun xeito que sea áxil. Por que? Se nos toca.
0: É legal,
1: por suposto, con todas as autorizacións. Por que? Porque se pecha e se actúa dunha maneira áxil, a mellor nunha mañán de traballos, soluciona ese problema. Agora, se esperamos 4 meses a ter todas as autorizacións, hai que mover miles e miles de kilos de area, que dende logo, toneladas de area, que dende logo o Concello non está disposto a asumir.
0: Tamén falábamos co alcalde de Carballo sobre algúns proxectos que se financiarán cos fondos edil, entre eles o que vai ser a reforma integral da plaza de Carballo. En este caso, poderíamos ver como se empeza a traballar en breve.
1: No, en relación ao edil, tamén hoxe mesmo asinei, bueno, asinouse o decreto de convocatoria da mesa de contratación, é dicir, se están en contratación o contrato para o sistema de xestión digital, que tamén se enmarca nos fondos edil, así como a mesa de contratación para a obra da reurbanización da praza, da propia praza, da Rúa Cervantes e da Gran Vía. Así que, bueno, esa mesa deberíamos ter pronto xa
0: as máquinas.
1: Bueno, no, claro, unha vez que se determine cal é a empresa que vai facer a obra en mesa de contratación, pois pues a partir de aí xa para adiante con todas esas obras.
0: Tamén se podería ver traballar xa sobre o terreo para a construción do futuro edificio que albergará as entidades sociais en Carballo.
1: Tivemos unha reunión, neste caso máis técnica, por membros da Fundación. Estivo o director xeral de proxectos, o director xeral financiero da Fundación. Fai 15 días creo que estuveron, ou 3 semanas, para ver sobre o terreno como estaba o que era o solar no que se vai levantar o edificio. Quedaron gratamente, bueno, non sorprendidos, senón impresionados que estiveran xa moito traballo avanzado, que vai facilitar que esa obra vaya rápido. Ora hai que elaborar os pliegos, sacalo a licitación, e contamos, o proxecto xa está entregado, polo tanto contamos que a final de ano, a principios do ano que ven, podamos xa estar en obra.
0: Pues eso, a finais deste ano, principios do ano que ven, podría estar en obra xa ese edificio que albergará as entidades sociais carballesas. E tamén falábamos da ampliación da estrada que, de momento, une o polígono de Berto en Carballo con Berto. A idea é que esta estrada chegue ata a rotonda da estrada de Razo xunto ao centro comercial. Tamén aquí avanza o asunto.
1: Sí, onte mesmo aprobamos o plan especial de infraestructuras e dotacións para a apertura da seguinte fase, para entendernos a comunicación que está aberta, que vai dende a rotonda do polígono ata a Rúa Santalices, hasta a Rúa Santalices, pois xa, bueno, esa xa está aberta. Ora o que fai é aprobou o plan especial que permitirá a continuación a seguinte fase. Tamén xa estamos en fase de expropiación de terreos, e van avanzados, e polo tanto creo que vamos cumplindo en avanzar nunha actuación que está demostrado que permite, dende logo, aliviar un pouquiño o tráfico que sal do polígono, que se dirixe dende a Razo, que vai cara a Coristanco sen entrar no centro, mentres non temos a circunvalación, que calquer vila, creo que Carballo vai recordar que é a única vila con o noso número de habitantes que non ten circunvalación.
0: Parte da conversa que tiñamos onte no Cide co Concello, co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez. Son as 12, casi 18 minutos. Tempo para o tempo.

0: Azo que vai cara a Coristanco sen entrar no centro, mentres non temos a circunvalación, que calquer vila, creo que Carballo vai recordar que é a única vila con noso número de habitantes que non ten a circunvalación.
1: Parte da conversa que tiñamos onte no CIDE co Concello co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez. Son as 12, casi 18 minutos. Tempo para o tempo.

0: Comezábamos o programa de hoxe falando das incidencias múltiples que deixaba o primeiro temporal do outono na Costa da Morte. Hoxe espérase unha xornada máis tranquila. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
1: Hola, moi bo día.
0: Auga e vento, claro, falábamos dun temporal. Rexistros importantes, non?
1: Sí, onte tivemos esa borrasca bastante profunda e todo no este de Irlanda hizo unha fronte bastante activa que foi entrando nas horas da tarde, deixando acumulador de chuvia incluso moi preto dos 80 litros aí no oeste da provincia da Coruña, en especial na zona de Santa Comba. Tamén temos refachos moi fortes de vento. Suposo, por exemplo, en Vimianzo chegouse a dar máis de 140 km por hora. Tamén zonas preto ao litoral tivemos 110, 115 km por hora. Tivemos en Seral un día de temporal de outono. Ose mércores xa, depois do paso da fronte activa, quedamos con ventos de componente oeste, temos orceos con intervalos nubosos, ao longo do día daránse chuvascos, que serán máis intensos nestas horas da tarde, con tendencia a ser remitindo ao final do día, e as temperaturas en descenso, entón unha masa de aire moito máis fresca, valores que estarán mesmo lixeamente por debaixo dos 20 graus.
0: Bueno, pois para hoxe ainda esperamos auga, e para mañá que nos espera?
1: Pois mañá, influencia anticiclónica. Xa recuperaremos a circulación do nordeste, teremos tempo seco, ceos en xeral moi abertos, con unha nube debido a ese nordeste, especialmente pola tarde, e temperaturas e moitos cambios. Mañá sobes as máximas en torno aos 19 a 20 graus.
0: Bueno, pois quedámonos con todo isto e agradecemos ya a Joel Cid que nos trouxera a información. Escoitámonos mañá, que teñades moi bo día, Meteo Galicia.
1: Igualmente, moi bo día.

Pois xa acabamos de escoitar, chovía onte con intensidade, hoxe seguirá chovendo, non como na xornada anterior, e despois outra vez incidencia anticiclónica. 12-20 minutos do mediodía, que temas, que voces van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 30 de setembro.

Pois pues hoxemos pasar por Coruña, hemos falar co doutor Fernando Ponte Hernando, xa que será o presidente de honra dun congreso que se vai celebrar esta fin de semana na Coruña, congreso que terá protagonismo da Costa da Morte.

Os mércores contamos sempre con Belén Edreira e as súas voces literarias e buscamos o peche do programa os mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 30 de setembro. Temos que facer un alto no camiño e falamos da historia da medicina.

Hoxe imos seguir falando de axenda teatral, imos seguir pasando polo Fiot, chega unha das citas máis agardadas, a primeira función de sala. Terá lugar este sábado 3 de outubro, ás 8, no Pazo da Cultura, chega Chévere con Ictus Anatomía da derradeira lección de Castelao. Con quen imos falar? Bueno, pois imos falar con Xesús Ron, dramaturgo e director. Yeah.

Se continuará a Rúa dos Contos. Hoxe imos falar con Lúa Mosquetera. Nos trae poesía acústica. Será este venres ás 11 no Casino de Carballo.

0: Esta é unha semana importante para o Festival Internacional Outono de Teatro, o FIOT. Despois duns primeiros días nos que xa tivemos Rúa dos Contos, Teatro de Rúa e outras propostas, entramos agora nas vésperas da primeira función de sala. Será o sábado ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura. Ao seu escenario subirán actores ben coñecidos por público carballés e, bueno, por o resto de públicos tamén. Falamos de Miguel de Lira, Marcos Pereiro ou Patricia de Lorenzo. Subirá unha compañía de longa traxectoria e tamén ben coñecida na vila. Falamos de Chévere. Vai no facer ca obra Ictus Anatomía de A Derradeira Leición de Castelao. Unha coproducción do Cocentro Dramático Nacional. E para conversar da obra temos hoxe ao outro lado do teléfono a Xesús Ron, dramaturgo e director. Xesús, benvido, como estás?
1: Hola, bo día, que tal? Moi ben, moi ben.
0: Vaya chapa que te acabo de dar, non? A ver, aí había información, ¿eh? Aí había información.
1: Sí, hai información que hai que dar.
0: Sí, señor, sí, señor. Oye, Chévere e o Fiot de Carballo. O Fiot e o Bo Teatro. Están todas as prazas esgotadas.
1: Pois sí. Eso parece.
0: Haberá que buscar sitio de pé ou como vai isto?
1: Bueno, eso xa no,
0: poñeramos, non poñeramos pantallas, Xesús.
1: Non sei como se fai. No, bueno, habría que facer máis funcións. Dentro do festival é moi complicado facer máis funcións, pero bueno, andaremos pola zona. Haberá, no mes de novembro estaremos tamén en Vimianzo, bueno. Pero a verdade é que desde que estreamos a finais de febreiro en Galicia prácticamente todas as funcións se agotaron as entradas, o que pasa que non hai moitas, non temos moitas posibilidades de mostrar a obra, pero onde se puido mostrar de momento, a verdade é que a acollida do público está sendo magnífica. Nunca nos pasara agotar as entradas en prácticamente todas as funcións.
0: Maravilla. Bueno, eso tamén quere decir que a xente sabe ben que traballades. Bueno, ben, nin tan mal. Bueno, temos que pasar pola función. Falamos de un ictus e un cadro. Que cadro, por certo, a derradeira lección do mestre de Castelao. Para aqueles ointes que non o saiban, cal é a relación que une ambas cousas nesta obra de teatro? E quen sobre ese ictus?
1: Bueno, realmente a obra é unha obra sobre a memoria que utiliza como fío conductor este cadro de Castelao, que por certo ainda se pode ver en Pontevedra hasta o sábado, que o acaban de volver a traer durante este verán desde Argentina, pero nos na obra do que falamos é sobre todo do cadro cando chegou por primeira vez a Galicia hai 8 anos, no ano 2018. E a partir desa chegada a Galicia partimos de un acto que o goberno galego organizou daquela xusto antes de inaugurar a exposición na que se mostrou durante varios meses aquel cadro, e que foi un acto así un tanto inédito e curioso, que era, pues, digamos, todas as autoridades galegas asisten a desembalase do cadro. O cadro chega dentro dunha caixa de madeira e de repente, en presencia do presidente do goberno galego, que naquela altura era Núñez Feijóo, varios membros do goberno e outras autoridades, uns operarios abren a caixa, sacan o cadro diante das autoridades e despois o presidente do goberno dá un discurso, un breve discurso. Bueno, nos partimos de aí e a obra trata sobre a memoria e sobre como se construen as narrativas da memoria, como desde o poder se trata de manipular a arte para xenerar novas memorias. E bueno, un pouco trata sobre todo iso, e nos achegamos á memoria histórica porque este cadro realmente é un testemunho contemporáneo, ¿no?, dos asesinatos producidos en Galicia polos golpistas de 1936, e o que conecta unha cousa con outra é que a memoria histórica, digamos que unha memoria non só incómoda, sino unha memoria traumatizada, ¿no? Claro. Entón, na obra falamos do ictus en dous sentidos. Un, co seu significado literal en latín, que significa golpe, e aí nos estamos referindo ao golpe de 1936 como un ictus que provoca que provocou unha alteración da memoria colectiva. E na obra, digamos que vamos a contar iso a través dunha historia persoal dunha muller que sufre un ictus, pero un ictus como accidente cardiovascular, non só como golpe, que lle provoca tamén unha serie de alteracións da memoria. Curiosamente, a esta muller, o ictus dalle, cando está no acto de recibimento do cadro de Castelao organizado polo goberno galego. E a partir de aí, digamos que na obra, se va producindo, digamos, una combinación ou unha viaxe que va pasando entre a historia persoal desta muller e a historia real do cadro e da nosa memoria colectiva.
0: Sí.
1: Golpe de 1936.
0: Sí, señor. Bueno, entendemos que o cadro, ese fusilamento de Bóveda, foi a orixe de todo, ¿no? Entendemos que isto foi o que che levou a ti a escribir esta obra ou a tomar isto como punto de partida. E falamos, acabo de comentar, é unha obra de memoria individual, colectiva, memoria democrática. Parece que, bueno, a día de hoxe, visto, escoitado, brujuleado, a memoria é máis necesaria que nunca. Ti que opinas?
1: ¿Cómo? Perdón.
0: Que visto, tal y como está o asunto, entendemos que a memoria es más necesaria que nunca a día de hoy.
1: Bueno, sí, realmente un poco este acercamiento que hacemos al tema de la memoria histórica, un poco, y desde este caso particular, ¿no?, de una mujer que realmente está sufriendo un daño cerebral y que le provoca pues una serie de complicaciones en su memoria, o que estamos de alguna manera reivindicando o uso da boa memoria, o adestramento da memoria, o un poco esta idea de que sin memoria es muy difícil que nos podamos socializar, es más difícil la convivencia, y que sin una boa memoria seguramente es moito más difícil tener una boa democracia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ir así, a obra trata de poñer esa voz, esa reivindicación de coidemos a nosa memoria, e non só a memoria individual de cada un, que cando nos toca sufrir alteracións na nosa memoria individual, prácticamente todas as persoas a súa resposta é adestrala, coidala, entrenala, non estar con ese cuidado, e un pouco a mellor é mirarnos no espello desa historia persoal como sociedade para cuidar a nosa memoria, ¿no?
0: Sí. Colapso. Esto está no lema do Fiot de Carballo. Cando todo cae, cando hai tempestade, teatro. Parece que esta obra chega no momento xusto, ¿no? Estamos nunha sociedade ás portas de repetir erros do pasado, esperemos que non, como vedes.
1: Bueno, creo que os erros do pasado non se poden repetir, porque o presente sempre é diferente. Pero sí é certo que hai como un camiño inverso, ¿no? E está moi presente a sensación de que estamos volvendo a certas situacións do pasado. E, bueno, do que estamos falando aquí non é tanto de non repetir un golpe de Estado tan violento e extremadamente violento como foi o de 1936, que evidentemente non hai que repetir, sino que estamos un pouco dicindo como é posible que 100 anos despois, non, esa memoria dun acontecimento real sigue sendo tan incómoda para unha parte da sociedade, non? E este, bueno, un pouco é reivindicar esa memoria, pero non para que cada un teña a súa memoria e adapte a súa memoria a idea que ten do que foi o pasado, sino a entender que o que pasou no pasado debemos de comprendelo e aceptalo tal e como foi, e debemos de construir ou reconstruir unha memoria colectiva común, porque senón temos ese acordo dunha memoria colectiva común, é difícil que podamos seguir existindo como unha sociedade normal, ¿no? En la que a convivencia sea normal, donde podamos pues vivir e expresarnos plenamente nun sistema democrático.
0: Bueno, hai que decir que Chévere le va facendo do compromiso social o seu selo hai anos, e así creo que vai seguir.
1: Bueno, intentamos, sí, bueno, sobre todo comprometernos con esa convivencia democrática, ¿no? Coas liberdades, coa tolerancia, coas desigualdades. Bueno, creemos que o teatro, a sala do teatro, cada vez que empeza unha función, de alguna forma, convírtese nunha representación de toda a sociedade, ¿no? E entendemos que si esa sala do teatro, é unha expresión democrática, seguramente a sociedade, unha vez que salimos do teatro, tamén debería de sair reforzada. Pero bueno, non o sei. Pero bueno, é noso traballo e un pouco tratar de que si dentro da sala do teatro, onde está o público, está a cidadanía que de repente se convoca ali digamos, nun acontecemento en directo, como é unha función de teatro, e si aí se dá, digamos, unha convivencia plenamente democrática, pues pensamos que iso vai ser bo, ¿no? Tamén para o resto da sociedade. Por un lado son os temas que se tocan, os debates que se abren, non, a través dunha obra de teatro, e logo están determinadas expresións, como por exemplo, como vimos facendo desde algúns anos e tamén nesta obra, ¿no? De facer un teatro accesible, onde no escenario
0: se presente non
1: só a lingua oral, sino tamén a lingua de signos, onde usemos unhas técnicas narrativas que se dirixan non exclusivamente ás persoas que ven, sino tamén ás persoas que non ven. Se conseguimos que nesa sala do teatro haxa xente que ve, que non ve, xente que oe e que non oe, creo que vai ser moito máis plural a vivencia desa función de teatro, e a expresión como sociedade vai ser unha expresión e vai expresar unha sociedade moito máis tolerante e moito máis democrática.
0: Creo que incluso imos poder visitar o cuadro de algún xeito.
1: Bueno, o cadro vai estar totalmente presente na obra. Hai unha reproducción a tamaño real, digamos, do cadro. E ademais, bueno, tamén preparamos unha versión do cadro, unha reproducción do cadro táctil, menor tamaño, para que as persoas que irán facer unha visita táctil antes da función, unha visita dirixida a persoas cegas ou con baixa visión, pois aparte de percorrer, digamos, o escenario e os obxectos que acompañan toda a función, tamén van a poder, pois, recoñecer o cadro de Castelao nunha reproducción táctil, non? Bueno, poden, digamos, identificar os elementos que compoñen o cadro de Castelao.
0: Bueno, pois o que estivemos facendo ata agora, Xesús Ron Maiseo, foi poñerlle os dentes largos a todas aquelas persoas que non hai entradas. Non se sentímolo moito, pero habrá outras oportunidades, xa acaba de comentar Xesús, próximamente en Vimianzo e algunha máis pola Costa da Morte terá que caer. Polo de pronto, uns cuantos e unhas cuantas sortudas poderán disfrutar este sábado 3 de outubro desta obra para que, como comentábamos, pues xa non quedan entradas. Don Xesús Ron, moitas grazas por acompañarme.
1: Nada, moitas grazas a vos, e nada, espero que polo menos a xente que tivo sorte de conseguir unha entrada, pois que goce con esta obra, e que non, pois eso, haberá algunhas oportunidades máis.
0: Bueno, en calquera caso, que sempre decimos lo mesmo, hai xente que por calquera motivo ten o abono, non pode ir e deixa a entrada ali en taquilla por si alguén lle apetece intentalo, vale? Isto suele pasar. O sea, que sí, non...
1: Sempre hai oportunidades no último momento.
0: Sí. Xesús, unha aperta grande, que vaya ben.
1: Veña, unha aperta.

A piques de chegar a unha do mediodía, despedimos a Xesús Ron, insistimos moitas veces aquí, pásense por taquiña, porque se cadra na taquilla a última hora, alguén deixa esa entrada. Primeira función de sala, sábado 3 ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura. Facemos un alto no camiño e buscamos a Belén Edreira a ver que nos recomenda hoxe dentro do Voces Literarias.

0: Unha e 4 minutos do mediodía, esta hora, os mércores, pasamos polos voces, polo voces literarias e saudamos a Belén Edreira. Belén, que tal, como estás?
1: Hola, Fran.
0: Como andamos?
1: Pois moi ben.
0: Estou encantada de que da estación outoñal na que nos atopamos, pero onte igual te asustaches un pouquiño, non? Chegou o outono con
1: fuerza.
0: Eu ante
1: era felicísima, mira. Solamente me fastidiou que me tocaba traballar. Porque si chego a estar na casa, disfruto doble con meu libro pejada a ventana.
0: Home, sí, ten estas ventaxas, sí. Bueno, que
1: pero vale... bueno, traballei moi feliz. A xente non estaba tan contenta, ¿eh?
0: Bueno, a ver, que hubo un montón de, de incidencias. De feito, mira, estaba repasando eu as últimas noticias na web de la Voz de Galicia. Os fallos de suministro eléctrico persisten en Muxía por culpa do temporal, por exemplo.
1: Ostras.
0: Sí, que pensábamos que estaba todo arranxado xa, pero ainda hai... Sí, que caiu unha pola enorme na capilla de San Fís do Castro, desfixo tellao, en fin, a ver, son temporais.
1: O tema das ventoleras, sí.
0: De, bueno, hubo cortes de estrada.
1: A mí me gusta chova, pero o resto xa non tanto.
0: Pues eso, que ainda hai zonas onde non se recuperaron de todo. Pero facía falta auga, e auga caiu, a ver se agora empezamos xa a falar de outra cousa que non sexa a seca, que tamén apretou bastante, este bran. Máis outra cousa, sí. Que a xente non se dou conta porque non te está vendo, ti levas toda a mañá buscando unha terraza e andan levantando terrazas xa.
1: Pues
0: curioso.
1: Sí, Colin, está un día estupendo, pero claro, era o que estaba dicindo, falando con miña filla, como onte chovía un montón, a xente retirou as terrazas e hoxe xa non as quitaron.
0: Nada. Bueno, para hoxe está previsto que aquí de momento non chove, vale, pero está previsto
1: no,
0: que
1: non chove
0: algo máis.
1: No, e aquí está de maravilla, vale. Tamén, pero
0: bueno.
1: Farteime de dar voltas hasta que atopei un sitio que deixou dúas meciñas fora.
0: Bueno, pues nada, Belén, que atopou unha terraza, dende a que falarnos de literatura. Sorpresa. Que me ofreces? Que me ofreces?
1: Mira, hoxe imos retomar o que nos quedou colgado hai 15 días.
0: Ai, sí,
1: porque a semana pasada tivemos a Jesús.
0: Que se nos cortou o teléfono, é verdade.
1: Efectivamente. Pois
0: verdade.
1: Imos a retomar aqueles
0: e non houbo temporal,
1: infantil.
0: E non houbo temporal.
1: Sí, temporal.
0: Certo,
1: o temporal ese día levaba eu.
0: Sí, Pois, efectivamente, tínhamos aí cousas pendentes. Pois, por favor, proceda vostede.
1: Sí, son, nada, dous libriños infantis e unha saga para adultos.
0: Vale.
1: E os infantis son novedades de Xerais. O primeiro deles é de María Solar, A Última Xastra. E toca un tema que a mí me queda especialmente preto, non? Que son os fíos, as teas, as agullas, os oficios que pasan dunha xeración a outra. E a Última Xastra, bueno, ademais ten unhas ilustracións fermosísimas. E aquí coñecemos a Aldara. Estamos nunha rúa onde hai unha xastrería que ten unha historia de séculos ás costas, unha estirpe de xastres que foi pasando o oficio de xeración en xeración, e agora queda unha herdeira, que é esta nena que se chama Aldara. Pero hai un pequeno problema, e é que ela non quere coser nada de nada. A mí fixo-me moita gracia porque eu era exactamente igual, e mira, acabei cosendo.
0: Sí.
1: E pareceme moi interesante porque podría ser perfectamente unha historia sobre como continuar coa tradición familiar, pero non vai por aí, vai bastante máis alá, non? Porque realmente do que fala é de identidade, de descubrir quen eres ti dentro de todo o que recibiches, de entender que errar algo non significa necesariamente repetilo exactamente igual. Podemos recibir o que fixeron as persoas que viñeron antes que a nós, aprender delas, quedar co que nos serve e despois transformalo e leválo ao noso terreo, non? E iso a min pareceme fermosísimo. E ademais, pois, hai outra cousa que me gusta especialmente, que é a reivindicación do artesanal. Xa sabes que, bueno, ahora mismo, pois, prácticamente todo aparece feito, listo, rapidísimo e todo igual. E ás veces esquecemos o que hai detrás dunha cousa que está creada coas mans. Hai tempo, hai aprendizaxe, hai un montón de cousas. E decisións que tomas, que probas, que descoses, que volves a comezar. Un lote de cousas que para min teñen moitísimo valor. Así que A Última Xastra pareceme unha historia moi bonita para os pequenos, pero tamén desas que te poden dicir bastante ao adulto que este lendo ao lado.
0: Ben. Bueno, pois pues A Última Xastra de María Solar, con ilustracións de Xiana Teimoi, que recuperei ahora. recuperei ahora os datos. Que máis nos quedaba pendiente?
1: Tiñamos tamén a novidade de Antía Yáñez, Braga Cadabra.
0: Ai, sí.
1: E sí, aquí as bragas teñen bastante que ver co asunto. Temos unha protagonista que é Branca, que é unha nena de 10 anos. Isto sí que comezara a contar, creo, cando se nos cortou.
0: Pode ser.
1: Que era unha nena que estaba moi farta da súa vida, que a mí me fixera moita gracia, porque decía, vaya, por Dios, non lle queda nada a criatura.
0: Sí, con 10 sí, anos sí, que sí, ten. Sí, certo, certo. Certo.
1: E, bueno, pois, a esta nena reaparece de a súa aboa, ou a aboa Coral, que levaba anos desaparecida. E reaparece cunha maleta bella e cun segredo familiar un tanto peculiar. A partir de aí, a historia lévanos a unha aventura chea de magia, de humor, de segredos familiares, de ciencia, animais, pantallas, redes sociais e, por suposto, unhas bragas máxicas que evidentemente non son unhas bragas calquera. A min, unha das cousas que máis me gustan desta historia é que consegue falar de temas moi, moi actuais sin converter o libro nun sermón.
0: Vale.
1: Porque a veces olvidamos que, bueno, queremos que a literatura infantil ensine tantísimas cousas que nos esquecemos da máis importante, que é que ten que entretelos e ten que apetecer deslela. E este libro ten ingredientes para iso e máis, porque ten aventura, ten misterio, ten humor, ten unha familia moi peculiar. E ademais ten esa clase de premisa que xa como que avisa ao lector dende o comezo que o vai a pasar ben. Eu recomendaría, yo, especialmente a eses rapaces e rapazas que din que non lles gusta nada ler, porque posiblemente este é o libro que les faga cambiar de idea.
0: Bueno, e,
1: por suposto, aos adultos recomendo yo sin dudar, porque é super divertido.
0: Dixemos que gañou o premio Raíña Lupa.
1: ¿Eh? Ah, pois non, non o dixen.
0: Vale.
1: Menos mal que ti estás en todo.
0: Sí, Nacholeta está aquí. Bueno, pois pues ven de gañar o premio Raíña Lupa. Braga Cadabra, de Antía Yáñez e ilustracións de Paula Cheshir, ou como se pronuncie. Perdón. Mais, Belén?
1: E agora vou recomendar unha serie de libros
0: a mí xa me parecía.
1: Para adultos. Son 5 libros. Non sei se recordas outra serie da que falamos, creo que hai un ano ou así, que era Blackwater, que estaba a xente enganchadísima. Iban a libro por día, porque eran libros pequeniños.
0: Sí.
1: E con este é máis ou menos o mesmo. Tamén vas a libro por día porque meréndalos. Bueno, a serie chamase Mindfuck. E aquí xa aviso que non é para todos os públicos, porque
0: bueno, claro, sí, efectivamente,
1: escura.
0: O anterior era literatura infantil, juvenil, bueno, para todos os públicos, pero non, o sea, incluíase
1: este,
0: o sobre todo
1: no,
0: os menos.
1: Este é para un público,
0: aquí xa un público
1: concreto.
0: Ahí estás.
1: Aquí temos unha saga de libros bastante escuros, con crimes moi, moi duros, moita violencia, unha vinganza que é o que leva toda a trama poderosa. Temos unha protagonista que está moi lonxe de ser a típica heroína. Temos por unha banda a Lana, que é unha muller que ten un pasado terrible e un plan de vinganza que leva anos e anos preparando. E por outro lado temos a Logan, que é unha xente que se dedica precisamente a perseguir asasinos. Estes dous namoranse. Pode parecer que é unha serie que ten que ver co romance, pero nada que ver. O sea, o romance existe e ten que ver na trama, pero aquí o importante é todo o que se coce detrás.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, que xa con iso, pois imaginade a tensión, non? Porque ti como lector sabes cousas que el non sabe e estás todo o tempo pensando a ver cando se vai dar conta, cando vai descubrir a quen ten realmente diante. Pero o máis interesante da serie non é só ese xogo que les se traen, senón o que consegue facer contigo como lector. Porque os crimes son tremendísimos. O sea, a vinganza é brutal, non, o seguinte. E non falamos dunha vinganza elegante nin simbólica, como noutras sagas. Esta é unha que leva anos preparando. O que vai facer cando chega o momento é que non ten nin a máis mínima piedade. E aí pasa algo moi curioso, que é que ti sabes que estás seguindo a unha asasina, sabes que o que está facendo é terrible, e ainda así, queres que gañe ela. E disfrutas desa venganza como un porco. O sea que aquí hai que reconocer unha cousa. Houve momentos que gocei moitísimo, outros nas que tiña unha sensación de rabia, de injustiza, de débeda pendente con ela. Pasas por un montón de emocións diferentes. E consegue meterte nun lugar moral bastante incómodo, porque consegue que a entendas, que empatices con ela, que queiras que consiga o que leva anos buscando, e que te sorprendas a ti mesmo, non? Desexando que a asasina se saia coa súa, porque xa te digo que o que fai é o sea, tremendísimo, que estás que ler.
0: Bueno, pues eso.
1: Unha desas historias nas que a túa brúxula moral colle vacacións, pero totais, durante os 5 libros, ademais.
0: Empatizar con asesinos, en fin. Bueno, xa vimos algunha serie, algún outro libro donde ao final os motivos, pues sí, fan que de algún xeito empaticemos.
1: O cal
0: efectivamente o que di Belén, a nosa brúxula moral.
1: Sí. Ti non sei se chegaste a ver unha película coreana que me encontré con el diablo ou algo así, sónate.
0: Pues non o sei.
1: Nesta película había un asesino en serie que mataba a muller dun policía, non? Bueno, non recordo ben se era policía ou se traballaba na FBI, algo desto. E o tío este decide vingarse. E a vinganza, o sea, non lembro moi ben como iba, pero poñíalle como un chip dentro, o tipo este, para telo sempre localizado, e collía o metíalle unhas malleiras que eran absolutamente bestiais, o sea, que quedaba con vida polos peliños, o tío recuperábase, él esperaba que se recuperara e volvía a cazar para volver a dar de outra. E botaba así tempo.
0: Pues non me sona, pero...
1: Pues a mí recordou-me un pouco a este tío, que era como super salvase todo o que facía, pero ti querías que o fixera, porque que o outro non merecía menos. E decías, sí, pero que clase de sádicas son para estar disfrutando do que se está facendo. Pues con este libro pasou-me un pouco mesmo.
0: Bueno, hai unha película francesa...
1: Al final estamos todos un pouco cucú.
0: Hai unha película francesa, creo que xa falei dela, do ano 90 e pico, 2000, Irreversible, que, bueno, en fin, esta non a recomendo, esta vina eu quedome moi mal corpo, pero bueno, se si ves como empeza e como acaba, distío do principio, tiña sentido, pero sí, efectivamente. Bueno, por recomendacións para hoxe, esta serie Mindfuck, estes dos libros dos que falaba Belén xa para o público máis infantil e juvenil, Braga Cadabra de Antía Yáñez, A última xastra de María Solar. Disfruta desa terraza, Belén, mentras poidas.
1: Veña.
0: Cuídate moito esta semana que ven. Chao, chao. Unha e case 17 minutos, Belén Edreira, que nos recomendaba de novo literatura para todos os públicos, todo se xa dito. Alto no camiño, e seguimos falando de propostas que nos trae o FIOT nesta edición de 2026.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

0: Temos unha intensa fin de semana en Carballo, así que, bueno, temos que ir abrindo as axendas, facendo oco nelas. Imos seguir co Festival Internacional de Outono de Teatro. Desta vez entramos na sección Rúa dos Contos para recomendarles unha cita para este vendres, ás 11 da noite no Casino 1889. Ali, nun espazo emblemático como este, intervirá Lúa Mosquera Tenreiro ou Lúa Mosquetera. Traenos poesía acústica. Ela é natural de Miño, graduada en Lingua e Literatura, escritora, poeta, mesmo mestra de bordado. Lúa Mosquetera, que tal? Como estamos?
1: Moi ben, bo día, que presentación.
0: Sí, bueno, a ver, fun acortando o currículum. Que non,
1: moi ben, Está actualizado.
0: Sí. Oye, de mosquetera a... Digo, de mosquera a mosquetera.
1: Sí, a verdade é que foi por unha confusión, hai moitos anos. Unha confusión dun sobrinho dunha amiga que eu escribí unha mensaxe, ela tiña apuntado Lúa Mosquera. Ah. Pero el leu mal e dixo, escribiuche Lúa Mosquetera. Pareceume, bueno, fantástico.
0: Maravilloso.
1: E dixen apropiación, por favor, xa, deste nome. Coido que si todos temos dereito, non, a autodeterminarnos de alguma maneira, dun xeito ou doutra, así que apropiéime. Moitísima xente sorpréndese cando sabe que non é o meu apelido de verdade. Hai xente que pensa que son mosquetera de verdade, non? Encantaríame, pero
0: bueno,
1: non.
0: Bueno, pero tú combate coa palabra.
1: Exactamente, claro. Sempre combatendo coa palabra, exacto.
0: Guerrilleira sí, pero ca palabra. Oye, chegase en compañía de música, contanos, que nos traes, que isto ademais do spoken word.
1: Pois bueno, sí, moi ben, a palabra falada, sempre prefiro en galego que en inglés.
0: Sí.
1: Pero sí, pois

0: mira, podería hacerse en música tamén, o spoken word funciona de nos dous xeitos, pero eu sempre prefiro acompañalo de música, bueno, porque é unha axuda, non? A nivel de un soporte emocional, é unha maneira máis efectiva de chegar a quen está escoitando dun xeito ou doutro, e ademais hai moita xente que disfruta da música, música ademais que me acompaña, teño moita sorte, unha música fantástica composta a propósito para cada unha das pezas que fago. Entón, bueno, pois iso, pois eu creo que o conxunto funciona moi ben. A música é toda de Pablo Seijas, que é un músico impresionante, é o meu marido tamén, pero é un músico impresionante, e creo que funciona moi ben. O spoken word, a palabra falada, é, bueno, eu sempre, cando vou a institutos a falar disto e a explicarlo, sempre digo que é moi parecido ao rap. Eu creo que sigo mantendo, coido que é moi parecido ao rap, un pouco falar con intención, non? Con intención determinada, pero non é declamar, non é unha poesía pois clásica ou non, preténdese que xusto o recitala sexa máis sinxela e máis directa, non? E que calquera poida entendela ou disfrutala. Entón, bueno, pois trátase un pouco dun cara a cara ca xente, pois é igual que un concerto en realidade, pero con poesía.
1: Ben, ben. Bueno, falas de rap, pero en principio presentades vos, presentaste como activista da palabra armada, creadora do reggaetón feminista.
0: Bueno, eso non é verdade. O sea, eso non o dixen eu, vale. Xa máis diría algo así de min mesma. Pero é un currículo que sí que rula moito por aí. Non, eso simplemente foi porque hai moitos anos tiña un poema que se chama Reggaetón. E falaba un pouco do... Pois, bueno, desbotaba un pouco esa idea típica de que se é feminista non se pode gustar o reggaetón, non podes gustar do reggaetón porque moitas veces, isto é certo, teñen letras machistas ou teñen, bueno, entón desbotaba un pouco esta idea dándolle un pouco a volta, non? Porque ás veces, bueno, ás veces non, moitas veces hai xente que quere sinalar cousas como esta poñéndoas no centro, cando no centro hai cousas moitísimo máis graves que teñen que ver, pois iso, co machismo e ca razón polas que as persoas que somos abertamente feministas e loitadoras estamos intentando, pois iso, pois loitar e combatir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te has falado da necesidade de achegar a poesía a xente dun xeito diferente, menos elitista, por así decirlo. Tiñas prexuizos tamén ca poesía?
0: Sí, sí, sí, como todo o mundo, sí, por suposto, sí. Sí, sí. A máis que te monta chegar...
1: Quen diga que non, é mentira.
0: Sendo un filóloga, ademais, digo que sí que sin ninguna dúbida, porque ademais é que iso, a maneira que temos sempre de achegarnos a poesía, sempre, pois no colexo, non? O sea, sempre a nivel institucional, é moi raro que... Porque unha novela ou así unha cousa un pouco máis amable, non? E sempre podemos achegarnos a ela dun xeito un pouco máis, bueno, por vontade propia. Pero a poesía sempre entra na nosa vida de maneira institucional. Sempre no colexio, sempre dunha maneira que non entendemos nada, que nos resulta confusa e complicada. Entón tiña o mesmo prexuicio totalmente. E parece que sino que a poesía boa é a que non entende ninguén. Canto máis encriptada estea, máis boa é, non? Que estupidez me parece, non? Parece que é unha cousa como super estúpida. Tampouco ten por que ser a mellor a que entenda todo o mundo, non? Pero bueno, que coido que pode haber de todos os tipos. Hai cousas miñas que entende todo o mundo e cousas que o mellor interpretan de xeitos distintos. E coido que aí está a maxia, non? É como a música. Cando hai cancións que pasa, non? Que hai cancións que escoitas e que sirven para falar dunha ruptura e tamén para falar dun novo amor. Sirven para as dúas cousas. E sempre hai estas discusións, non? Eu tiña estas discusións ca miña irmá sempre cando era rapaza. Esta canción eu creo que fala de non sei que era. Non, pois eu creo que fala do contrario. Entón coido que a arte ten esa maxia de poder levar o que escoitas, o que lees, o que ti sintes nese momento, o que precisas escoitar, en definitiva. Entón, a min, o que eu fago é precisamente iso, non? Eu expreso o que eu sinto, pero a min o que me parece maravilloso é que a persona que o recibe o perciba dun xeito diferente, maravilloso.
1: Bueno, falamos de que unha cosa é ler, de outra é acudir a presentacións literarias ou recitais. Como consigues ti mobilizar a toda esa xente?
0: Non o sei. A verdade é que non o sei, pero sí que é certo que son é un público moi marcado, ou seja, eu teño xente que ven os recitais que igual ni sequera mercou o libro, ou seja, que non quere ler, que só quere escoitar. Entón, non sei, a verdade, sí que sei que bueno, primeiro que me sinto super agradecida, e ademais que que resulta moi gratificante cando a xente escribe, non, a posteriori do recital, e di, ai, pois é que era a primeira vez que ía a un recital de poesía, non esperaba topar isto, e sorprendíme, e encantoume. Entón sempre queren logo repetir ou queren levar a alguén para dicir, mira, que poesía, pero que está ben, non, que presta. Entón, coido que funciona un pouco así, fíjate, que a pesar de como son agora os tempos, non, as redes sociais e as ferramentas de promoción que estamos acostumados a utilizar, que teñen que ver con iso, con internet, prácticamente todas, en o meu caso creo que sigue funcionando o de antes, non? Xente que se anima a vir, que o descubre, que, bueno, pois que o conquista, que lle gusta, e que leva logo a outra persoa, ou que lle di a outra persoa, ou que recomenda. Coido que funciona un pouco máis pola palabra, lóxicamente non podía ser de outro xeito, que nada, máis que nada.
1: Sí. Hoy, bueno, falamos de poesía, dunha poesía en este caso singular, porque podemos decir que nos fala do máis cotiado, do máis diario. E ti no día a día, no teu día a día, onde ves poesía?
0: Ai, en todas partes. En todas partes. Eu vexo moitísima poesía na conciencia de clase. É o que máis me inspira a min. Non son eu unha persoa de altas esferas, imos dicir, non? E canto máis atrás vou, menos todavía. Entón, a minha conciencia de clase, a xente, bueno, pois a clase traballadora, ou seja, todo o que ten que ver cos meus ideais, os meus principios, a min emocioname moitísimo, e faime seguir adiante, faime confiar. Igual cando era máis nova, encendíanme moito as cousas, as injustizas, as cousas que me enfadaban, pero agora, sin embargo, que me leva a escribir son as contrarias, as que me emocionan e me fan sentir que paga a pena, non? Que o mundo paga a pena. É moi difícil atopalas, agora mesmo é moi difícil, pero están aí.
1: Sí. Poesía non é só sentila, escribila, tamén hai que saber expresala, transmitila. Lúa Mosquetera é campioa, me explícame isto, de Poetry Slam, voz e corpo únicamente, non?
0: Sí, é unha competición de... Bueno, eu gañei a de Compostela, e fun a final estatal tamén, non gañei, pero fun a final estatal. É o do spoken word, que falábamos antes, da palabra falada. Non sei, aí sí que non levei música, porque non se pode polas regras. É corpo e voz, recitado cun tempo determinado, que coido que eran 3 minutos, nada máis. Votación popular, a xente do público vota, é o que máis puntos consiga, é o que gaña. A verdade é que é moi divertido, porque eu a primeira vez que me presentei dubidaba moitísimo, porque non son eu nada competitiva, paso fatal nos concursos. Esperaba igual un ambiente un pouco máis, bueno, pois o normal, non? Pois iso, pois máis competitivo, máis para nada. A verdade é que os ambientes son increíbles, as compañeiras son maravillosas, gañes ou perdas, non tes esa sensación de, non, é unha cousa así como moi de comunidade, e a verdade é que a todo mundo sempre que é aficionado á poesía ou que lle gusta ou que escribe algunha cousiña, sempre o animo a ir a unha Poetry Slam, a verdade.
1: Bueno, pues a unha Poetry Slam ou a unha regueifa, estamos en Bergantiños e todo isto, lembranos un pouco precisamente a regueifa versus retranca, teatralización. Hai puntos tamén co rap, sí, ¿no? ¿Cando te botas a regueifar?
0: ¿Perdón?
1: ¿Cando te botas a regueifar?
0: Ay, no, eso para mí es dificilísimo.
1: Bueno.
0: Mira, para que te hagas una idea, eu sei todos los meus poemas, sei no de memoria, pero vamos, de memoria total. E ainda así sempre levo papel, porque teño un pánico a esquecerme, moitísimo menos a improvisar, non podería. A miña peor pesadilla.
1: Bueno, todo se andará, non te preocupes.
0: Nunca se sabe, verdade que nunca se sabe, nunca digas nunca.
1: Falando a túa poesía como refuxo, que utilidade che gustaría que a xente lle dera a túa literatura?
0: Pois mira, eu sempre digo que é unha impresión que teño, non, ao longo destes anos, que dá má sensación de que o lector, ou bueno, o inte, neste caso, é por definición cobarde, non? Entón sempre agradece a topar a súa verdade no que ti dís ou no que ti escribes. Entón, eu espero sempre que atopen o que precisaban escoitar cando veñen. E moitas veces pasa, non? Din, ai, Saín, chorei, tal, pero Saín liberado, din, non? Di, Saín como se quitara un peso de enriba grandísimo. Entón, pois agardo un pouco iso, a verdade. Non agardo moito, Quero dicir, non teño grandes expectativas en canto ao que fago a nivel artístico. O que agardo é que sexa refuxo, aínda que só dure, pois, a hora do recital, ou os 50 minutos do recital, que sexa suficiente. Pareceme que no mundo no que estamos agora, só eses 50 minutos, non, de apagar un pouco e disfrutar, é revolucionario, vaya.
1: Sí, sin duda. A quen convidamos a chegarse este venres ao Casino de Carballo?
0: Eu sempre convido a xente que nunca foi a un recital de poesía. Ben, o que vale. Me acostuma a pasar
1: empecemos
0: é que, sí, é que ven sempre xente que xa estivo. Que hai xente que ven que lle digo, Dios mío, pero tedes que sabelo de memoria xa, non entendo por que volvedes. Moi agradecida, pero bueno, non entendo nada. Pero sempre pregunto, cando comezo o recital, sempre pregunto, pido que levanten a man a cantas persoas sea a primeira vez que me escoitan. Porque coido que non hai nada máis fermoso no mundo que unha oportunidade. Dame igual que lles guste ou non, pero só que me dean a oportunidade de falar e que escoiten, bueno, pareceme un regalo.
1: Pois quedámonos con ese convite, e xa saben. Para facerse con unha entrada, 5 euros, non teñen máis que entrar en ataquilla.com. A cita no Casino de Carballo, como decíamos, o vendres ás 11 da noite. Lúa Mosquetera, grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
0: Gracias a vos. Moitísimas grazas.

0: 1:30, 8 minutos do mediodía. Os mércores buscamos o final do Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. José Luis Grobas, que tal? Como estamos?
1: Moi ben, moi ben. Sobrevivimos ao primeiro
0: temporada,
1: a primeira ciclogénesis explosiva, non exclusiva.
0: Exclusiva non, acaba de
1: empezar. Isto
0: acaba de empezar, empezou o outono, xa comentábamos antes con Belén Edreira, é verdade, que sigue habendo problemas de cortes de luz, aínda se está repoñendo postes eléctricos en algúns que outros puntos, en fin. Nada,
1: bueno, Sanfins.
0: O de Sanfins,
1: que repillar.
0: Sí, Sanfins.
1: Caíu un árbol á igrexa de Sanfins encima.
0: Sí. Estaban aí cotellado bastante fastidiado. Un polón, parece ser. En fin, bueno, a ver, onte soprou con intensidade, caíu agua tamén con intensidade. O propio dos temporais en Galicia, pero bueno, este para ser o primeiro, bueno, chejo con ganas. Tiña casa todo ben? Sí.
1: Sí. Sin, bueno, xa sabíamos o que más ou menos o que iba a vir. Estuve mirando por internet, tema de avisos, alertas e tal, porque polo tema do fútbol, ¿no? A directiva do fútbol, pues, para suspender os entrenamientos dos más cativos, por lo menos, era cando más gordo daban. Después casiña, obviamente. Era, aparte, xa un amigo meu foi pola mañá a Itube a Baio e xa había moitas polas tiradas pola carretera, sí. Bueno, cousa pequena, pero bueno, xa se vía un pouco por onde iban os tiros, así que pues hai que, cando sea así, hai que tomar precaucións. Ao final, porque antes non, así un inciso, surxeron dudas, non, xente que, oye, si isto non hai alerta oficial, non sei que, porque unha cousa que me chamou a atención, Ponteceso, Cabana, el Laxe, creo incluso, a Xunta métenos na zona oeste, porque agrupan os avisos por zonas, e Camariñas, todo eso está na zona suroeste. Entón, para eles onte suspenderon as actividades ao aire libre, pero para a zona oeste, que chega hasta Ferrol, non. Pero claro,
0: oi, mira, este detalle non me mirei eu.
1: Estamos bastante máis cerca de Camariñas que de Ferrol.
0: Sí.
1: Era como a zona oeste é como moi moi grande, non? Como para unificalo, era como un pouco absurdo que a nós non se nos cancelaran as actividades. Os do pueblo do... sempre vai haber un sitio porque se vai cortar, pero bueno, tan fácil como facelo por concellos e punto.
0: Sí, bueno, a ver.
1: Entón, bueno, pues,
0: caían polas en todas as estradas, hubo cortes de tráfico en varios puntos, refachos de vento que chegaron case os 150, pasaban dos 140 km por hora, caso de,
1: claro, que,
0: de Vimianzo.
1: O que iba un pouco era que sempre nos pasa, non? Pero para todo, entendo, calquer persona que organiza un tipo de actividade, se vexa unha alerta ou un aviso, tal e cual, moitas veces, pero se aí non, xa, pero hai que evitar desplazamentos, xa non é cuestión de que a esta hora donde se vai facer o evento chova ou non chova, non, o tema é evitar que ti colla o coche e veñas aquí,
0: claro,
1: que ao final é un dos perigos máis grandes de onte, era andar pola carretera,
0: totalmente
1: andar,
0: de acordo,
1: sair da casa, sí. Ou... correcto.
0: Días pues así, bueno, pues, mellor na casa, se si non perdemos, bueno, mellor na casa, iba a decir eu, botarlle unha ollada á tele, a unha serie, pero claro, hubo sitios onde marchou a luz, tampouco puderon facer isto.
1: Sí, tamén un tema que está aí. Por lo menos marchou antes, non marchou internet.
0: Sí.
1: Vámonos dar cun canto nos dentes esos 4 ou 5 concellos da Costa da Morte que
0: levan
1: roubado das 7 toneladas de cobre, no que vai idear.
0: Sí, señor. Bueno, dito isto, temos que falar de novidades tecnolóxicas.
1: Sí, vamos falar hoxe, vamos deixar un pouquiño nomás,
0: vale.
1: De lado. Porque, bueno, estuve vendo así, como houve varias feiras de novedades, de gadgets, ¿no? De aparatinhos que va salindo, cousas diferentes, tanto cousa pequena como cousas moi grandes, ahora iremos en detalle, e cousas que me parece que vamos deixar un pouco, como antiguamente facíamos, de dispositivos que nos poden ser útiles e tal. Saliu un reloj, xa leva tempo habendo este dispositivo, vale, non é unha novedad ahora ultra tal, pero cada vez vaise facendo máis común, máis económico, porque a tecnología a veces, según avanza, vaise democratizando, vaise facendo un pouco máis económico, pasa a ser un dispositivo viable, digamos así, non? É unha cousa de eu isto non o compro, unha porque costa unha pasta, dúas tal, de repente é un dispositivo que ten un valor añadido, costa un pouco máis que un normal e tal. Falo dun reloxio que hasta ahora os reloxos medían os pulso, que máis, tema de oxígeno en sangre, non sei que, non sei canto, pero xa hai unha temporada, este Huawei sacou ahora un novo, que miden a tensión. Isto é, por exemplo, para xente, poño caso, meus pais toman a tensión todos os días, sí. Todos os días, varias veces incluso, por tema de tratamentos e demais, tal. Entón, este reloxo pódese programar, leva unha bolsiña na pulsera, unha parte da pulsera, os primeiros que vin eu era a pulsera completa que se inflaba, este leva como unha, bueno, como un saquiño pequeno,
0: sí.
1: Imaginemos que o programamos para dúas veces ao día, pois as horas que nos lle digamos, estamos facendo calquera cousa, esa bolsiña empeza a inflarse, primeiro avísanos, vale, para que nos sentemos, vayamos en reposo e tal e cual, si xa sabemos tal, pero bueno, que evita? Pois ter que o aparato este, poñelo no brazo tal, normalmente, pois a xente, o mellor un pouco, dependemos se temos toda a mobilidade, se temos menos e tal, bueno, pois é un dispositivo que está aí. Parece ser que as medicións son bastante boas, vale, ben. E ao final, que pasa con isto? Que eso, por ejemplo, usando por neste caso por meus pais, non, que toman atención cando fixo falta que as medicións foran precisas, pois xa o médico che di, mira, séntaste, tómala unha vez, pasan 10 minutos, tómala outra vez, pasan outros 10 minutos, tómala outra vez, tal, e das tres medicións sacas unha media. Vale, por qué? Porque se ves de estar cociñando, poteando por aí pola cociña, tal, non sei que, xocando, de repente te sentas, e a tomas no minuto un, esa medición non vale.
0: Non.
1: Isto que fai, se o programa se imagina para que xa tome durante todo o día, unha hora a cada hora, todo o día xa está tomando, porque tens que controlarla ou o que sea, ao mellor tens unha disparada, unha moi baixa tal, pero vais a sacar unha media que posiblemente sea máis realista que a que ti tomas unha vez ao día.
0: Bueno, a ver, vale, utilidades. Unha
1: das cousas que
0: dicía
1: xente era eso. Correcto.
0: Utilidades.
1: Pareciume útil. Vale, outro invento que tamén lle vin bastante utilidade, vale. Bueno, todo mundo sabe que son os libros electrónicos, xa fai moito tempo que están roleando por entre nós. De feito, eu creo que pasaron xa un pouco a fiebre esta de todo mundo ter un libro electrónico. Nunca había lido un libro na súa vida, comprou un libro electrónico.
0: Sí. Vale, a ver se así me animo, pero... vou ver se é electrónico, a ver se me animo. Sí, eu sigo sendo de papel, pero bueno.
1: Correcto, correcto. No, casi podes ler en calquer lado, sí, nunca leches.
0: Sí, nunca, nunca.
1: Antonio, nunca leches un libro, non vas ler ahora.
0: No, porque ademais, entonces... mira, eu comento moitas veces, da igual que sea electrónico que de papel, eu teño que estar tranquilo, sin xente do redor, eu necesito
1: bueno,
0: centrarme.
1: Bueno, escoita...
0: Hai xente que sí que é certo. Que é capaz de ler incluso escoitando música. Eu nin música podo, eu teño que estar centrado.
1: Correcto, eu pa ler ahora teño un pouco abandonado, teño que recuperarlo. Teño un libro empezado e teño que recuperarlo, porque o Bran, bueno, pues, vas más pa aquí pa lo, rutina rompen. Eu tampouco son un lector super empedernido e tal, costame. Entón necesito tal, pero sí que poño un hilillo desto de non de música, de sonido aí de fondo e tal, sí que me gusta, como para aislarme, porque
0: sí,
1: tamén os cascos
0: sí,
1: teñen isto de cancelación de ruido, nem me disgusta.
0: No, hai xente que é capaz, pero, de pon música para ler, eu nin eso son capaz.
1: Sí. Este inventillo vai tamén dedicado sobre todo a esa xente que lee, poñamos caso, cidades, transporte público, en calquer momento e tal. Isto que é? É unha tableta, é un como un libro electrónico, vale, pero é do tamaño un pouco máis pequeno que un móvil. Bueno, por recordar ya xente que non tal, a diferencia entre unha pantalla dun libro electrónico e unha pantalla normal é que a pantalla normal do móvil, en a que nós non o vexamos a simple vista, está parpadeando, ahora subiron as frecuencias, pero entre 30, 90, 60, 120 veces por segundo, vale? Que é un parpadeo cada vez máis rápido e cada vez menos dañino, sí, pero é un parpadeo. É o noso ollo, en a que nós non o vexamos, nótalo. A tinta electrónica que é unha pantalla digital, pero no momento en que, digamos, que cambias de página, se dibuja a página na pantalla, queda fija, vale, queda completamente fija, como un papel. Entón, vale, é apto para ler, porque non nos fai daño na vista. Pois este dispositivo é un pouco máis pequeno que un móvil, e como ahora hai moitos teléfonos que levan un imán detrás para pegar no cargador, para pegar nun soporte e tal, vale, o iPhone, os Pixel, moitos ahora xa moitos teléfonos se traen, este dispositivo pégase na parte de atrás do teléfono, é moi fininho, é unha pantalla moi fina, entonces ti, no momento en que queres ler, dáslle a volta ao móvil, e detrás ten o libro. Podes facer zoom, podes ampliar as palabras, podes tal, Que de feito, bueno, unha das cousas, unha das ventaxas do libro electrónico, por exemplo, tiña unha persona conocida que empezaba a ter problemas para ler, e unha dos motivos de comprar libro electrónico foi porque podes poñer o tamaño de letra do grande que queiras.
0: Ay, sí.
1: Obviamente, as páxinas, entre comillas, multiplícanse, pero o libro, o largo do libro é o mismo, non? Claro, se tens un tamaño de letra moi grande, o libro pasa de ter 300 páxinas a ter 1000, pero cada páxina levache 30 segundos lela. Bueno, pareció moi curioso, porque me parece que ao final o tema do libro electrónico, o problema que tiña era outro trasto máis que había que levar pues, no bolso ou nun bolsillo ou tal. En este caso, lévalo pegado, se usa realmente, lévalo pegado no teléfono por detrás, pues mira, un ben. Cacharrillo novo.
0: Ben, bueno.
1: E agora vou comentar un trasto xa de...
0: O parpadeo son os hercios, non?
1: O parpadeo son os hercios, sí. Correcto. Que cada vez, é verdad que as pantallas cada vez parpadean máis rápido, o sea, teñen máis hercios, o cal fai que todo que vemos na pantalla se vexa máis fluido e demais. É verdad que mellora en canto a vista, porque eu, por exemplo, que estou acostumbrado na casa, se teño un monitor de 144, creo que é, estou acostumbrado a eso, cando vexo a tele normal, a veces notas que non vai suave a transición, non? Que vai como aí un... Porque é verdad que cando baixas moito, claro. Vale, se baixas a 15, xa nota o parpadeo. Claro. Vale, pois, ao final na vista fainos moito daño, porque o cerebro e o malo ollo están recibindo, como digamos, uns fogonazos que nós non acabamos de entender, non acaban de ser sanos para nós, e ao final a tinta electrónica queda completamente fija. De feito, se alguén ten libros electrónicos na casa, é unha pasada, porque é un aparato que o cargas, gasta moi pouca batería, pero además tíralo nun caixón, bota 6 meses sin collelo, volve a coller e sigue tendo batería. Por qué? Porque no momento en que cambia a tinta de posición, digamos, para que a xente máis tal o entenda un pouco, é algo moi parecido ao telesketch.
0: Aí está, estaba pensando exactamente no mesmo.
1: É que eso, é o telesketch, era unha cousa que cun imán ti
0: ibas movendo
1: movías unha cousa que tiña como
0: unhas boliñas metálicas dentro. Sí, eran como...
1: Correcto, que reaccionaba. E despois metía un meneo e caía todo por suelo. Pois, esto é un pouco igual, o que pasa que en vez de facelo ti con unha punta dun lápiz, faino o dispositivo, fai a mover eses puntos de tinta electrónica, digamos así, e colocalos, e cando quedan colocados, quedan aí, hasta nueva orden de cambiar. Entonces, se poñemos unha página, de feito teñen como un... Como se di, cando deixas de ler, poñen como un salvapantallas con un dibujo da marca ou algo así, que fan así un dibujinchi, eso queda aí e pode botar meses. Home, entendo que chegará un momento no que a batería por si sola tamén se vai descargando e demais, pero sí que é verdad que eso, que a batería pode durar meses, porque non ten máis tal. E agora, vamos a outro gadget, xa saliu fai tempo, pero hai unha startup, hai unha empresa destas modernas e tal, que foi a primeira, digamos, en conseguir, digamos, de facelo viable, de ter un robot en casa, tamaño estándar, persona, creo que 1,60 m de algo mide, vale. Ay, tiña aquí un nombre apuntado ahora. No,
0: un robot, vamos a hablar de un robot que podemos comprar, vale.
1: Bueno, robot que podes comprar por suscripción, 500 euros al mes.
0: Caray.
1: Ou,
0: bueno, vale. Digo, caray, depende do que faga.
1: Correcto.
0: Claro. Ahí estás.
1: Correcto, ahí estamos, ahí estamos. Ou 20,000 euros que costa. Vale, entendo que non conseguimos encontrar moita información porque é unha empresa tal que terá algún tipo de... Se vas pola suscripción mensual, me refiero, de pagalo de golpe, entendo que terás posiblemente igual algún tipo de cuota de suscripción, porque eso ao final está conectado 24 horas ao día a internet, porque necesita conexión para facer as tareas e tal e cual. Bien, e o robot en sí, velo no vídeo de demostración, como saca as cousas de lavavajillas, colocas e demais, non dá moita explicación de realmente o proceso de formativo, me refiero.
0: Claro, é que aí hai que programalo, non?
1: Bueno, eu entendo que ao nivel da IA hoxendía, entendo que a cuestión xa non é programes os movimentos, senón simplemente te dille, este é o lavavajillas, este é o caixón dos vasos, este é o dos platos, este é o caixón da colada, a roupa vai estar tirada aquí, isto é tal e cual. Vai moi lento, circula moi lento, eu entendo que iso é unha cousa de eu marcho a traballar, deixo,
0: claro.
1: É o que sería unhas tareas de unha hora para unha persona normal, e levanlle toda a mañan. Pero bueno, ti chegas a casa, non hai idea, chegas a casa, está o lado da vajilla recollido, está todo feito.
0: Bien.
1: Que pasa? Cal é o problema aquí? Onde vai a fiesta esta? Que resulta que houve... Bueno, xa hai xente que o comprou, xa hai xente que está na casa, de feito, eu comentamos aquí, creo, un día, un vídeo dun robot, dunha nai discutindo cun robot.
0: Ay,
1: que
0: sí,
1: estaba
0: ajudando
1: a facer os deberes ao fillo, pois era ese robot. Vale, era o robot. Por un lado, necesita conexión porque teñen un acuerdo, non é o chat GPT que usamos nós, pero teñen un acuerdo con OpenAI para usar chat GPT. O sea, ti dás unha orden, ele envía esa orden a chat GPT, chat GPT devolvelle de volta no seu idioma, no seu lenguaje, para que ele entenda os comandos, tareas que ten que facer, e tal. Entón, depende de chat GPT para tal. Cousa que pasa, que se nun momento che cae conexión a internet, robot tonto. Vale, robot. Eso para empezar. Entendo que con tempo meterán de algún tipo de sistema autónomo de polo menos poder volver a base de carga ou sentarse ou tal, pero bueno, robot subnormal, total. E, por outro lado, podes desbloquear un modo experto, digamos. O modo experto, que significa? Isto foi maravilloso porque a empresa dou a entender unha cousa que xa pasou unha vez, tamén era maravillosa. O modo experto é, vale, eu quero que o robot faga unha tarea que necesito eu, pero non estaba, digamos, no catálogo de tareas que pode facer. Vale, pois axudarlle a unha persona, concretamente un movimento que ten que facer, tal e cual. Entón, que vai pasar? O robot, obviamente, ten cámaras, sensores, tal e cual. Bueno, pois un empleado da empresa vai poñer unhas gafas en VR, destas de 3D, e vai poder manejar manualmente o robot para formar o robot, é que o robot aprenda eso. Que pasa con eso? Que automáticamente, que é o que entende a comunidade? Que en calquer momento, sin que ti o sepas, unha persona,
0: claro,
1: pode poñer unhas gafas e controlar o teu robot e ver o que está pasando con o teu robot.
0: ¡Ojo! ¡Ojo!
1: Isto, isto é
0: que guardalo no armario.
1: Isto pasou fai un ano xa cunha empresa de coches autónomos que se descubriu que tiñan empleados na India conducindo en remoto os coches autónomos. Pues que non eran autónomos. Había un indio detrás conducindo, vale. Entón, o que di a xente, que con todos os respetos, para o final sempre son ese tipo, van a Asia polo tema dos precios da mano de obra e demais, porque cando te des cuenta, en Nueva Delhi vai haber un señor que te manejando a Paquito, que é o teu robot personal. Entón,
0: bueno, pues
1: bueno, eu creo que eu, escoita, eu vin o vídeo, vin o rollo, vin tal, eu creo que non falta tanto. Pareceme que é unha cousa que está guai,
0: sí,
1: no sentido de, se se crea un dispositivo, un robot, vale, porque ao final o tema humanoide dá moitas facilidades, tal, pois sobre todo para axuda a mover xente maior, a certas necesidades que cada vez son máis, fai falta personal e tal, igual.
0: Bueno, a ver,
1: no
0: é
1: unha, no
0: claro, unha opción. E chegaremos a isto.
1: Claro, non, vai, non é que chiquiten o choio, é que non hai xente suficiente para ese tipo de traballos. A mí eso non me parece mal. É o que me parece mal.
0: A mí o que me parece mal é que haxe un tipo con unhas gafas mirando todo desde a India.
1: Crear unha empresa destas grandes, consíguese saber que, por exemplo, outro día xa o contaremos, LG descubriu se fai nada que os electrodomésticos de LG escanean xa casa entera. Para saber todos os dispositivos que hai na tua red wifi, que red wifi tes, todo. Entón, fiarte de empresas desas, pois é complicado fiarte.
0: Sí.
1: Entón, ese é un pouco o problema. A idea está moi ben. Ter un robot na casa que te axude, que te faga as tareas...
0: Hasta
1: 20.000 euros non me parece de entrada.
0: Non é unha locura, veremos como vai evolucionando todo isto e veremos xa ver
1: bueno,
0: despois, a ver,
1: seguiremos falando de Antoñito el robot de Nueva Delhi.
0: Efectivamente. Grobas, temos que ir deixando, quedanos aquí cousas pendientes para a semana que ven.
1: Para a semana que ven,
0: seguimos falando. Cuídateme moito.
1: Okay. Igualmente, unha aperta.
0: Hasta o mércoles que ven. Chao, chao.
1: Chao, chao.

quedanos nada, pouco máis dun minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de mércores 30 de setembro. Disfruten da tarde, collen un paraguas, porque a previsión di que aínda nos vai acompañar hoxe a auga. Non será para nada como a xornada de onte. Xa apuntaban tamén dende Meteo Galicia, mañá volveremos a ter influencia anticiclónica. Saúdos de Fran Rodríguez, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Chao, chao.

0: Meteo Galicia, temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal.
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Ya comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que sabedes que temos chubascos, agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, ¿no? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con algunha apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues temos así unha tarde un poquinho de outono, ¿no? Con algún chaparrón que vaya a querer de vez en cando, non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pois notando como a fronte de onte, primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde, tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces sacándose xa de noite, pois vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia, e entonces, bueno, pues vai a refrescar, se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite, pues temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus, xa mínimas dun dixito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar con bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vai levantando a néboa, se vai ir metendo norvés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañá, pois, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo sol, pois as temperaturas, as horas entreis do día, bueno, pois van a quedar 20, 18, 19 graus na metade norte, e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo un chisquiño as temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
0: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 graus, estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María?
1: Uy, sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío ou o momento máis frío vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a salir un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas conforme nos vayamos metendo na fin de semana, non? Mañá xoves ese ambiente un chisco quiño máis fresco, o venres aínda noite vai a ser fría, pero non tanto, xa as temperaturas empezan a subir e a fin de semana vai a ser unha fin de semana de calor, pero con apellido ese calor, de calor de tormenta, non? Entón vamos a ter pues, ese bochorno, esa humedade, ese calmuz, esa calor de tormenta, pero tamén temos a parte B de esa calor de tormenta que son os chaparróns, non? Esas tormentas típicas de outono, de cando fai moito calor, se forman esas nubes de evolución e pola tarde trona, bueno, pues todo ten a pinta de que vai a suceder isto, sempre esas treboadas, cando son así asociadas a calor, máis probables sobre todo no interior, donde vai a facer máis calor, provincia de Ourense, centro sur de Lugo, interior da Coruña e Pontevedra, aí na fin de semana é máis probable que nos caia un chaparrón, e se estamos na costa, bueno, pois menos probable.
0: Bueno, arranca todo o mes de outubro con tempo bastante seco, salvo esas chubascos, ou mellor dito, esas tormentas a fin de semana, e falando de chaparróns, temos datos, María, da o que caeu onte, foron rexistros importantes, os de onte pola tarde e pola noite?
1: Sí, claro, sí que foron rexistros importantes. Hai que ter en conta que, bueno, pois nos pasou esa fronte por riba deixándonos cantidades de precipitación moi significativas e refachos de vento moi forte. En todo caso, é moi curioso, non? Se vemos o mapa de chuvias de onte, bueno, pois algúns dirán, pero que me estás contando? Se prácticamente non choveu nada, non? Porque, bueno, pois estas frontes atlánticas sempre deixan máis cantidades de precipitación precisamente na fachada atlántica, non? Entón, somos esa zona, pois sobre todo a zona de Valdodubra, Santa Comba, Zast, Vimianzo, toda esa parte oeste da provincia da Coruña, onde tivemos puntos que pasaron dos 60 litros por metro cuadrado, con intensidades fortes. Tamén toda a zona do Barbanza, moitos puntos da provincia de Pontevedra, aí foron onde se acumularon as maiores cantidades de precipitación. Temos outras zonas onde as cantidades de chuvia foron máis normales. En Lugo caeron 5 litros, por exemplo, en Ourense apenas 6 litros. Destacamos tamén os refachos de vento, non? Que superaron o os 100 kilómetros por hora, sobre todo pues na franxa costeira e tamén en zonas altas. E tamén, por que non, destacar as temperaturas, porque onte, é verdade que donde xa choveu desde pola mañán, fixo frío, pero foi un día bastante cálido, como suele pasar cando chega estas frontes do sur, o último sitio onde chegan as chuvias é a zona da Mariña, e mentres pues, se dispara a temperatura, xa comentábamos onte, hoxe, onte a máxima foi en Ribadeo con 27 graus.
0: Bueno, pues temperaturas que siguen cálidas en algunos puntos de Galicia. Esta noite, eso sí, nos quedamos con ese detalle, que, bueno, se quedan moitos puntos acostumados últimamente a dormir moi fresquiños, apenas coa sábana, claro. Ahora quizáis hai que botar algo por riba, ¿no?
1: E que cando esta noite xañamos mañán pola mañán, efectivamente, vamos a decir, ui, carai, hoxe necesito unha chaqueta.
0: Bueno, pues xa hai que poñelas, que xa non sabemos ni onde as temos, porque isto foi tremendo calor que tivemos e que parece que vai continuar, como decías, para fin de semana. Pero polas mañás refresca, e ainda que mañá guardamos o paraguas. Eso sí, non, o xoves garantizado que non vai chover.
1: Sí, sí, efectivamente, vamos a ter algo de néboa, sobre todo en moitos puntos da provincia de Lugo, podemos notar esa humidade, pero bueno, que chuvias non. Ahora as chuvias que se prevén pues son estes chubascos de carácter tormentoso cara a fin de semana.
0: Bueno, pois pues iremos falando, porque o que sí segue aquí en Galicia tamén son os festexos. Temos por aí o San Froilán, que outro día, mentras estaban preparando, montando todo, caeulles un bon chaparrón. Sí, entón, a ver que pasa para a fin de semana, para estes días, iremos concretando. María, moitísimas grazas, unha aperta.
1: Muy bien, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, hasta
1: luego.
0: Bueno, pues el tiempo que de momento invernal no está, ¿eh? Ayer parecía el fin del mundo, algunos puntos concretos, pero hoy ya se ha normalizado un poco la situación y mañana todavía más. Y lo que comentábamos con María, que para fin de semana temperaturas de nuevo altas y calor que se nos viene ahí, aunque eso sí, con ese matiz de las tormentas. Vamos a disfrutar juntos de la música, de la radio, ya hemos hablado del tiempo, así que ahora vamos a entrar de lleno con otras materias. Aquí en La Tarde es Tuya, vamos a hablar de música. Hoy tendremos también al abogado Antonio Vázquez, que nos acompañará como cada miércoles en Mozuri. Tendremos salud natural para todos a partir de las 6 y vamos a arrancar escuchando una canción del año 1995. Un tema de la gallega Luz Casal que formaba parte de su álbum Como la flor prometida. Una letra que explora la dualidad del amor, la vulnerabilidad y el dolor ante la posible pérdida de la pareja. Utiliza la metáfora de besar el suelo para referirse a la caída emocional de sentirse herido si el ser amado llega a marchar, contrastando con la euforia de tocar el cielo cuando hay reciprocidad. Sin duda, una canción llena de amor que nos trae Luz Casal, que recordamos de los 90 aquí en La Tarde es Tuya. Besar el suelo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí ven, bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ai, pois eu non faigo máis que a chegar,
1: Que me dis? Oxe tamén.
2: Que
1: atrevida.
2: Ai, pois estaba xa moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduve en casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado, eh?
2: Sí, pero hoxe digo che, bueno, facía fresco,
1: xa.
2: Pero daba gusto estar, mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz, pois se fuche hoxe, mañá é pasado, e se podes tamén, ainda lá mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, ben. Sí.
1: Este ano estíralo ben, eh? Estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántate bastante ben os pés, xa.
1: Que ben, eso está moi ben, porque notas igual, non te notas moito mellor, despois dirá...
2: Home, sí, ainda vas ao baile do 19.
1: Ai, mira, vas seguir de baile. Xa outro día que estive estas 2 da mañá, sentáronse todos menos ti, e ti sigues con ritmo, moi ben, moi ben.
2: Todos sentábanse, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap, pero eu tirei para diante igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que sí.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, ou cousa outra, eso.
2: Ay,
1: non
2: sí.
1: É... non é calquera exercicio,
2: Sí, pero agora todo desgustada que non teñen de ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en ritmo.
1: Ai, colleron vacacións agora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin el.
1: Oh, falta mucha enerxía do café hoxe, entonces.
2: Sí, hoxe facía, pero chequei a casa xa me deu enerxía, xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito tempo, sin muller.
2: Sí.
1: Claro, porque agora despois do verán de tanto apuro, ora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas, eh?
1: Claro, hombre, seguro, sí.
2: Ai,
1: sí.
2: Me cago na mar. Bien ganaditas, eh?
1: Que non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois pues, te ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: se non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: Bueno. A mí non des nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena, seguir así con enerxía, con praia, e aproveitando. Ay, que mañá se empeza outubre e ti sigues arrapado, vida. Moi ben.
2: Sí, eu sigo ali, de momento sigo ali.
1: Moi ben. Sí. Bueno, que te imos poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti, a Víctor, a Abel de Foz, a todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Ah, está escoitando Pepe, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con trator parado.
1: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso
2: sí. Logo
1: non ten esas forzas para bailar como a ti,
2: claro. Sí, pero traballa che moito.
1: Xa, seguro.
2: É un chico moi traballador, eso xa non ten que falar.
1: Pois, eso é a xente que levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
2: Ele levanta o país, parece-me que desde os 10 ou 11 anos.
1: Caramba.
2: Sí. Non, de non hai nada que facer.
1: Xa.
2: Pero si a todo outro día cansei un pouco.
1: Ves?
2: Dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non deron entrada, non sei
1: xa,
2: que me pasa.
1: Claro, non pode estar marcando moito tempo, claro.
2: Eles moito tempo non, eu só sí, pero claro. Eu algo lles teño que dicir.
1: Home, claro, hai que vacilalos. Sí. Pois para bueno, Pepe especialmente poñemos no más boleros de Semino Rossi.
2: Sí.
1: E mandámosle un abraciño grande, e a seguir aproveitando, vale?
2: E a todos vosotros, e hasta a próxima semana, se Dios quere.
1: Gracias, Elena, e aproveita moito a praia, faz ben, aproveita,
2: sí.
1: Vale?
2: Ala, gracias.
1: Que logo inverno é moi largo, biquiños.
2: Sí.
1: Por
2: sí,
1: eso,
2: sí.
1: Por eso.
2: Ala.
1: Ata logo, chao.
2: Chao.

0: Pues muchas felicidades a Lucía por su cumple y vamos a Cedeira. Tenemos allá a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí muy bien. Muy bien.
0: Acabando septiembre, ven, entonces.
1: Sí, sí. Bueno. Eso está acabando y cantando eso.
0: ¿Preparado para recibir octubre, entonces?
1: Sí, sí. Hay que recibir porque el mes de octubre es un mes muy bonito.
0: Sí, gústache.
1: Claro, porque este fin de semana hay otro cumple más.
0: Ah, sí. Moita festa por ahí, ¿eh?
1: Oh, hay mucha festa. Esta familia es mucha festa.
0: Bueno, mejor, mejor. Eso es una maravilla. ¿Qué cumpletes por ahí luego?
1: Darío está de cumpleaños.
0: ¿O neto?
1: O noso neto, sí.
0: Ah, ¿y cuántos cumple?
1: O noso... futuro xogador do Racing ou do Deportivo da Coruña.
0: Sí, dalle ben o balón.
1: Dalle moi ben, dalle.
0: Mira que ben. E de que xoga?
1: É máis ben medio centro. O sea, bueno, ten aí unha posición, anduverno cambiando, ahora cambiarlo para outro. Parece ser que, según dixo o meu fillo, que de buscar máis ben unha posición.
0: Ai, que ben. Sí, cantos anos cumple?
1: 10.
0: 10 anos. En que equipo xoga?
1: Está no do Racing de Ferrol, no do Club de Campo.
0: Ah, está aí na canteira, entón. Bueno, bueno.
1: Claro, está aí cos cristiños aí.
0: Moi ben, hai que disfrutar con cabeciña, que é importante. Si lle gusta, mira que ben. O que sí, pasa sí. Que a veces cando el chegue arriba o Racing está un pouco mellor, que estaría ben.
1: Bueno, eso estaría ben, xa, claro.
0: Estaría
1: ben. Bueno, conto de iso, co outro día disfrutou, foi ver o... non sei que partido houve antes que eu, Lugo, non me acordo. E foi no ver e disfrutou, non, porque, además, ganou, ben se vía aí que estaba disfrutando, chaval.
0: Gústalle verlo tamén, mira que ben.
1: Gústalle máis un balón, sí. Máis un balón que un dulce, o sea, con iso se dixo bastante.
0: Pues mira que ben.
1: Non, é que é moito o que lle gusta, Dios mío, o balón para ele é unha... non sei.
0: Salí futbolero, e o pai tamén era así ou non?
1: Xojaba, pero non. É moito máis este. O meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing. Pero primeiro está o Madrid. Pásalle como a mim, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital. Somos
0: de equipo preferides o Madrid, sí.
1: Madrid. Madrid para nós é moito.
0: Pero é máis de velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
1: Sí, sí, é máis de velo que de xogar. Bueno, tocaba o xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí algo daba, pero, bueno. Entonces, o Carrecho saleu o futbolero.
0: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
1: Bueno...
0: pode ser un Álvaro Carreras.
1: Pues ten unha foto con Álvaro Carreras, sí. Que era a ilusión dele, pobre.
0: Mira, claro, imagino, ese Ferrol tamén, sí.
1: Ademais, pues, estuvo ali no lado dele, bueno, estaba, parecía que non collía no chanda.
0: Non me extraña. Bueno, pois pues nada, Carreras é outra posición, pero mira, pode ser Darío o medio centro do Madrid no futuro.
1: Sí, bueno, dalle ben.
0: Que o disfrute.
1: E gostalle moito xojar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
0: Mira ti.
1: Así que mira.
0: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén. Digo disfrutar porque hoxendía o tema do fútbol, ao final, din que logo nos partidos que ás veces os pais enfadanse moitísimo, que non se educa en valores, eso é moi importante, porque ao final... Cristiano e Messi hai dous. Entón hai que, claro, que o pasen moi ben, que o pasen, e se sale despois pois mellor, pero sin presión ni nada.
1: Os nenos que disfruten, claro. Os padres que tamén, non.
0: Efectivamente, porque se non
1: ven esas peleas a mí.
0: Pero hainas, por desgracia,
1: bueno, por desgracia sí, eu sigo dicindo, niso non nos debían meter, nin padres, nin abuelos,
0: para nada, para que ter cabeza, que ter cabeciña e valores, pero bueno. Por eso aproveitamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser, moi ben.
1: Eso é o que ten que ser. Un deporte.
0: Claro, sano. Que sí, efectivamente.
1: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten.
0: Con competitividade lógica e sana,
1: pero con respeto.
0: Con respeto.
1: Porque ainda xogando as cartas ainda nos gusta ganar, o sea,
0: claro.
1: Entonces sí.
0: Bueno, pues entonces hay que poner una canción para Darío.
1: Pues vamos a poner a canción que yo gusta a él, porque yo ponía, porque él también xogaba e vai a fútbol sala. gustalle moito a Morocho. Entón, cando lle piñía a Morocho, el miraba así, cando estaba o bolo por ele, miraba pa ele, como que di esta canción.
0: Entón, é a favorita de Darío, a Morocho.
1: Sí, a Morocho, sí. Así que vamos lle puñer a Morocho.
0: Moi ben.
1: Entón, vamos lle dedicar pa ele, pa os seus papás, e pa os aboliños, aquí pos de Ferrol, tanto pos de Ferrol como pos de Cedeira, e pos bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, bueno, está dicindo Paula, claro, para a irmá, eu xa digo para eles, pois para dos e para os papás e para a hermaninha.
0: Moi ben.
1: Que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele. Pa Miranda. O resto deixámolo pa semana, así.
0: Estupendo, Fernando, moi ben. Pois pues a pasarlo moi ben e disfrutar moito de Darío e mandarlle un bico moi grande, vale?
1: Ese vai ser un bico, un abrazo, un de todo.
0: Todo, moi ben. Que disfruten os aniños do fútbol e da vida, que é importante. Teñemos de Amorocha, vale, Fernando?
1: Pasalo, pues, pues, un abraciño pa ti e pa Víctor.
0: Gracias por estar aí, Vicos. Chao.
1: Chao.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos a tía Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre
1: sí,
0: ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me cazoné.
0: Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para gripe
1: sí,
0: más
1: sí,
0: fuerte,
1: sí.
0: Demás, entonces bueno, sí. Bueno. Así ya botas fuera antes de...
1: No, ya levo, ya tenía algún trabajo feito do inverno.
0: Sí, sí, ¿verdad? Sí. A mí también sí. Me veo la semana pasada, estivo ahí que viña, que no viña, tuve así un poco mal.
1: Sí,
0: pero bueno, la verdad
1: yo,
0: que...
1: la semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de
1: tos,
0: nariz, sí, sí, de moco, sí.
1: Da vou mañán a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai ver tanta atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa, bueno. Foi, xa lle dixen a Víctor que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: supuesto.
0: Que
1: non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Madre
0: bueno, é que che poñemos hoxe, que tes
1: pues
0: por
1: mira,
0: ahí?
1: Escoitei outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí, en aquel momento, que me parece que era Choran as Rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as Rosas, sí.
1: Sí, ah, pues non a puñeches...
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe noi, pero bueno.
0: No, Choran as Rosas, sí.
1: Pois vou na escoitar, porque gustábame moito Piñeiro, e Andrade tamén me gusta. Oi moitas veces de noite a radio, e oi, justamente tamén cancións que ten bonitas. Entón, xa que están os dous, pois mira, vamos a dedicar a toda a familia, e a pas miñas amigas, Herminia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes. Amigas, teño moitas. E nada, para vos, xa para ti e para Vítor, porque le veo unha alegría tamén. Estaba con a Lucía tamén, lle mando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Vítor. E nada,
0: a verdade que son maravillosos.
1: A escoitar a ver para a semana o que pasa.
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, para a semana estarás mellor, vale? Así
1: a
0: que cuídate.
1: A ver, vou mañan ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas.
1: Será.
0: Claro
1: mal
0: que sí, muller, claro que sí.
1: Ten que deixarme, amarón, entramos no mes de outubro, ten que deixarme tarme, que vou estar de cumpleanos.
0: Home, claro, eso hai que celebrarlo por todo o alto, como sempre.
1: Non, é por todo o alto, non, moxa, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero bueno.
0: Bueno, pero sempre, celebralo xa por todo o alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, con... Bueno, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro que
1: o,
0: sí.
1: O noso.
0: Claro que
1: despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, mano, se chego aos 90, xa vou la fago.
0: Facemos 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues o caso é pasar 90.
1: Pero bueno, doulas gracias a todos que estaban todos voluntarios para
0: organizar,
1: sí,
0: mira
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben.
1: Sí, sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Moi ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos bicos.
1: Ah, sí, sí, sí. Como que non é a primeira vez tampouco, non...
0: Xa, bueno, pero é la toso.
1: É moi pesada, é moi
0: sí,
1: pesada. Sobre todo
0: polas
1: cando
0: noites.
1: Vas para cama,
0: claro,
1: tuse, despois non, despois vai me calmando e ainda te deixa a dormir. Ai, pero cando me deite, cando me levanto...
0: Xa.
1: Oh, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñase nervioso,
1: que tarde,
0: pero...
1: Hai que estar de bom humor, porque senón...
0: Sí, non gañamos nada, é verdad, é verdad. Pois pues, imos con Choran as Rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois pues, sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y la tarde que va mejorando, meteorológicamente hablando, en aquellos puntos en los que estaba lloviendo, y va a mejorar para San Froilán, que empieza este domingo con la actuación de Neil Moliner, después del pregón de Sonsoles Ónega, va a estar Sidecars, de Rapans, Celtas Cortos, Malú, Juan Magán, la penúltima Sabinera, Los Diablos, bueno, aparte de orquestas como Los Satélites, París de Noia, Marbella, Panorama, qué fiestazas, además de esos mercados de tradición, de cultura gallega que tendremos en esas fiestas del San Froilán, que empiezan el próximo domingo, 4 de octubre, y el tiempo va a acompañar en principio, así que a disfrutarlas mucho, que aquí en Galicia será por fiestas, ¿verdad? Bueno, vamos a Salvaterra, tenemos allí a Maricruz. Hola, Maricruz.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven, ¿qué tal todo por ahí?
2: Pues por aquí, ven, hoxe podemos decir que estamos bastante, muy contentos.
1: Ay, sí, cuéntame.
2: Porque temos los natos de cumpleaños.
1: Tes aí eses dous anxeliños de cumpleaños.
2: Bueno, sí. Oxe fomos de invitados, santo.
1: Ah, sí? Non tiveche que traballar ti nada?
2: No, pero a mí tocame sábado para celebrar máis. Porque isto sigue.
1: Eso sigue, non? Sí. Empezamos época de celebracións, non, por aí?
2: Pues mira, os netos, e mañán o marido.
1: Mira. Ainda me acordo, debe haber dous anos, cando chamaba Isidro, decía que estaba rematando aí unhas obras dunha cociña para facer os cumpleanos
2: sí,
1: todos.
2: Pero xa está todo rematado.
1: Xa hai que reformar outra vez, non? Xa hai que cambiar de novo.
2: Casi xa hai que pintar de novo.
1: Non creo. Bueno, celebraciones xuntas. Eles cantos cumplen os nenos?
2: Pois eles nove.
1: Nove aniños,
2: sí.
1: Mira. Sí. Que ben.
2: Entón, claro, xe...
1: Xa estiveche con eles.
2: Bueno,
1: sí,
2: bueno.
1: Xa houve festa no cole.
2: Bueno, iso xa mañán xa no colexe, bueno, viñan contentísimos.
1: Claro.
2: Xa era casi, imagínate, buen hombre.
1: Apóñese nerviosos e todo, porque son...
2: Bueno, bueno. E porque estáis tan alegres, dicía Mel. E porque estáis tan contentos hoy? Yo, porque, no sé, porque estamos... Pues, porque, abuela, porque estáis tan contentos? Dijo yo, cariño, porque será... Por nuestro cumple, porque va así.
1: Bueno, no. Entón hai que celebrar o cumple deles e o do abuelo tamén, non?
2: Yo do abuelo, claro, mañán o do abuelo, pero mañán o do abuelo, mañán é pequeniño, solo...
1: O do abuelo ao cole, cole non leva.
2: Sábado a todo grande. Sábado a todo grande volvemos a celebrar o do menos, yo do abuelo, o tornato yo do abuelo.
1: Todos xuntos, que
2: todos xuntos, porque entón estamos... Sin ter que ir marchar un a traballar o outro, están relados todos.
1: Sin traballo, sin colexios, moi ben, moi ben.
2: Exactamente.
1: En ese caso, toca a ti facer a comida.
2: Sí, pero non é problema ningún.
1: Con placer, verdad?
2: Sí, iso non dá traballo ningún, bueno, hombre.
1: E son comedores eles, os nenos?
2: Bueno, sí, agora podemos decir que sí. O primeiro rechazaban moita comida, non por o problema que teñen, teñen así algo de autismo, entón... Por iso, rechazaban moita comida, porque hai estos, pode dicir, estos 6 anos, solo tiña que ser aquilo específico, solo unha comida ou dúas, do resto, agora non, agora
1: cada vez máis.
2: Bastante ben, sí, moi ben, podemos dicir que moi ben xa, casi de todo.
1: Bueno, pois pues estupendo.
2: Agora, pero si votamos... Da, custa,
1: Xa, hubo que traballar, non?
2: Hai que traballar.
1: Xa.
2: Hai que traballar.
1: Claro, hai que...
2: Levamos todos, porque todos... Hai que arrimar o hombro todos.
1: Xa.
2: Entón, é dos 3 aniñas que levan en terapias,
1: Xa, é poñer todos moito da vosa parte, todos, estar todos, moito día todo, de todo.
2: Hombre.
1: Claro.
2: Iso é seguido, os pais teñen que traballar, Os abuelos, para que estamos os abuelos? Si non é para iso.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Pois alégrome moito de ser 9 aniños, a disfrutarlo
2: pues
1: moito.
2: Pois sí, un buen hombre, iso é unha maravilla.
1: Claro.
2: Unha maravilla, agora xe son uns amiños.
1: Xa, pasa o tempo
2: abuela,
1: moi rápido.
2: Abuela, dicíame, abuela, un hombre uno soy, que todavía soy pequeño, aún soy pequeño. Digo, ya sí, que bien, pero ahora ya, bueno, hombre.
1: Ahora se han dentro de una, se han adolescente, sí, verdad.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Le teñen a irmá mayor, ¿no?, también.
2: Sí, a irmá está para noviembre, a irmá está en el mes.
1: Ah, bueno.
2: Y ellos están casi en el abuelo.
1: ¿Eres coabuelo o sí, que viene contigo?
2: Yo 4 de noviembre, ya lo 15.
1: Mira.
2: Estamos así.
1: Muy bien.
2: Pero a Irmán fai 14.
1: Claro, además é que é unha mociña xa.
2: Unha mociña, sí. Pero é un encanto.
1: Xa, que ben.
2: Un encanto de nena. Ese nena é un encanto de... parece unha muller vella.
1: A Maricruz cae a baba con esa neta, a Maricruz.
2: Cae nos custres.
1: Con todo, sí.
2: Pero esa, que xa foi tan especial, porque foi na época en que nós estábamos metidos nun pozo.
1: Xa, da perda da filla, claro.
2: Non pozo, casi nun pozo que non salía, non levantaba as cabezas. Veu ela aos 5 aniños de faltar a filla. Veu ela e iso... deuche.
1: Foi a luz.
2: Non che quitan as penas, nadie che esquita. Esa falta nadie a tapa, nin nadie. Pero deuche se empuxón para arriba de dicir, mira, tens que salir por ela, eh? Como, claro. Como tiñes que quedar con ela, salías, ibas e, bueno, é deuche. Ademais, ela é demasiado, conoce demasiado.
1: Estades moi unidos, que ben.
2: Un encanto. Custes, eles xa, mesmo así, co couso que teñen a todo, son tamén buen hombre. Os abuelos xa las mellores. Pero ela é, bueno, madre mía, non lle dachado fin de semana para vivir dormir con os abuelos.
1: Sempre con os abuelos.
2: Sí, ela non lle dachado, bueno.
1: Pois que maravilla, unha familia así, hai que aproveitar, hai que disfrutarlos todo o que se poda.
2: Pois sí.
1: Todo. Sí. Cada momento, claro que sí, muller.
2: É verdad.
1: E que canción lle ximos poñer entón? Cal tes
2: pensada? Pois mira, voulle por cumpleaños feliz, Te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
1: Vale, estupendo.
2: Vai por tres, vai por abuelo, e vai por netos. E por resto da familia, por fillo, para nora, para todos os que escuiten, para vos e para todos os que escuiten.
1: Bueno, moi ben.
2: E que sean de cumpleaños, e que sean de cumpleaños tamén.
1: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
2: No, total.
1: Poucos
2: máis. Un poquinho máis. Un 7 e 0.
1: Mira, va,
2: Pero, está feito un chaval, eh?
1: Home, fai número redondo.
2: Non, eu estou escarallado, pero ele está feito un chaval.
1: Non creo, está desos dous ben, seguro. Pero mira, 70, eso está ben, unha década nova, moi ben, hai que celebrarlo moito, claro que sí.
2: Sí, é un cambio de ciclo,
1: sí.
2: Hai que, bueno, por todo lo alto.
1: Hai que disfrutar a década dos 70 tamén, claro que sí, muller.
2: Sí.
1: Pois de todo o corazón, desexamos que pasedes moi, moi ben, que sigamos celebrando moitos cumpleanos e que nos sigades chamando e mandamos vos moitos bicos, vale? Para todos.
2: Vale, un abrazo igualmente para vos. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Maricruz. Vale. Moitos bicos. Chao.
2: Vale.
1: Ata logo.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Mucha variedad musical en La Tarde es Tuya, ¿eh? Te hemos escuchado también a muchos artistas muy variados en este miércoles, último día de septiembre, y vamos a volver ahora a Salvaterra. Tenemos a Isidoro. Hola, Isidoro.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Bueno.
2: Ah, por aquí muy bien.
1: Muy bien.
2: De festa, por aquí de festa.
1: De festa dos netos, ah, e da túa festa tamén, case.
2: Aquí todo, esto, pasamos los días de festa, mañana otra vez. Hala.
1: Bueno, qué bien, qué bien. ¿Ti cómo te sientes?
2: ¿Eu?
1: Sí.
2: Ay, igual. Mira, más o menos mon rapaz, lo que pasa, ya no eres como, ya no tengo 9 años.
1: No, no, te somos poquillos más, tes 60 más, casi.
2: Mira,
1: pero no se nota, ¿no?
2: Y que a mí ya no se puede decir, tengo tantos años como la televisión española.
1: Ay, mira.
2: Sí, porque la televisión española... Está este año, está de aniversario.
1: Dos 70 también, igual
2: claro,
1: que ti.
2: Claro,
1: mira.
2: Exacto. Así que mira, ya tengo algo de que decir, da 5 a televisión española.
1: Pues sí, tes ahí esa historia marcada, mírame, mira ti. Qué cosas. Sí. Bueno,
2: no,
1: bueno.
2: A ver, levase ben, te dice, a ver, non é mínimo tere 20, 30, 40, que tere 70 ou 60 e pico. O 80, vamos.
1: Pero é verdade que cando tes 30 e che dis 70 pareceche moito máis que cando os tes ahora, porque dis ti, co novo que me sinto, como podo ter o número de 70? Ti estás
2: estupendo. Sí, pero mira, base conforme van pasando os anos vas perdendo. Eu antes tiña tempo para facer na finca, non ir pescar, ir aquí, ir acolá, e agora non teño tempo ni para a finca ni para ir pescar.
1: Pero non tes tempo para os netos, ou por qué?
2: No, porque fago as cousas máis despacio.
1: Hai máis despacio, sí.
2: Claro. A ver, que non sabes eso de... como... No, agora, bueno, deixo así.
1: Un refrán.
2: Igual, como che van pasando os anos, ti vas perdendo...
1: Agilidade.
2: Entón non é mesmo ir pescar pola beira do río, porque eu era, bueno, iso era... se podía ir todos os días, iba. E agora xa non é igual. Sí, vou... Pero non
1: se apetece igual.
2: No, xa teis...
1: Vai cambiando, un, pero non é que se sea peor, é diferente.
2: Cambian as cousas, cambian.
1: E tamén é verdade porque as cousas se dedicas máis tempo, non é que non andas tan a presa.
2: Iba a dicir, te vas haciendo maior, sí, non. Te vas haciendo maior, e hai un sí aí que... Sí ou non, sí, te vas haciendo maior, entonces vas reducindo... Escoítame.
1: Escoito, estou atenta, ese sí, a ver que se si ten algo máis ou non.
2: Estou me movendo aquí pola
1: porque finca. A veces non hai cobertura, é verdad, pero hoxe isto quitamos te ben, sí.
2: E ándame por aquí un jatiño destes, que aparte de vela, hai dous gatos, son irmáns. Entón, ti andas aquí pola finca, e eles van detrás de ti, metenxe polo medio das pernas, tropezan contigo, un día calquera ainda han tirar con un, pero bueno.
1: Porque é como se estuvesen adiestrados, van ao ladiño, mira que ben.
2: Sí, son truxeruños pos netos.
1: Elevanse ben con vela.
2: Ui, de maravilla, dañe masajes.
1: Ai, mira.
2: Hasta se dan bicos e todo.
1: Mira.
2: Sin lengua,
1: Xa, que ben. Que simpáticos. Bueno. Pois digo cada gato, depende como se críen, claro que depende.
2: Pero eso no, de verdad, ela, cuidado, cos gatos, ui. Ora, se estás acariciando un gato, ela ben ela xa se mete no medio.
1: Mira.
2: Primeiro son eu.
1: É moi boa. Estou aquí.
2: Sí, no, pero ela está atenta a todo o que faz, que dices, é demasiado.
1: Moi
2: demasiado
1: lista.
2: A ti, piña.
1: Moi lista esa vela.
2: E así, mira, imos ir por unha canción de cumpleanos. Outro año máis, que xa non sonou hoxe.
1: Vale, aos netos, entón, claro que sí.
2: Para outro año, para os netos, para quen... Pois que estén de cumpleanos.
1: Bueno, é que o pasedes moi ben o fin de semana, porque, vale.
2: A ver se te podo chamar polo 9 de outubro, a ver. Porque polo 11 tamén estou de festa.
1: Ai, tamén. Aí hai moitas festas seguidas ahora, entón.
2: Estamos de aniversario.
1: Ai, que ben. Tamén fai unhos aniños, entón, da boda.
2: Uy, xa fai, fai, sí, ala pa 45, 46.
1: Mira, mira. Bueno, pues claro que sí, o me malo será se non é un día ou outro, claro que sí, bueno, intenta, o vale.
2: Habemos de falar.
1: Moi ben. Vale. Pois mandamos moitos apertas para todos.
2: Hasta a semana, é que teñas un bo fin de semana, que ainda queda algo, pero bueno, en fin.
1: Ainda queda algo de sol.
2: Por certo, outro día non te mirei no en Riazor.
1: En Riazor, que non fun a Riazor. Fuche a Riazor, ti?
2: Non, estuve mirando o partido pola televisión.
1: Claro, pois pues non fun
2: porque me cadrou.
1: Porque sobre
2: entón,
1: todo cando
2: eu
1: teño
2: mirare.
1: Eu vou as fines de semana solo ir as competicións co can, entón non vou tanto ao fútbol.
2: No, entón... un comentario, non faz caso.
1: O Depor vai ben, de momento
2: vale,
1: vai ben. Sí,
2: mira, é un comentario, non faz caso, ti. Cada un eso, pero bueno, non ten nada de importante.
1: No, podía ser, porque Riazor tamén é un lugar onde podes atopar, pero neste caso non.
2: No,
1: agora están de parón, así que a ver se si recuperan.
2: No, home, é duns campos que nunca estuve. Algún son por aí, fora de Galicia, sí, algún campos que estuve neles, pero neste non.
1: Pois mira, non o tes tan longe, non...
2: No,
1: aconsello
2: iso,
1: que Riazor merece moito a pena, merece a pena.
2: Bueno,
1: é moi acolledor.
2: Hala.
1: Gracias e felicidades, vale?
2: Igual, gracias.
1: Apertas.
2: Semana,
1: igual, igual, Isidoro, para todos. Chao, chao.
2: Chao. Para a semana falamos.
1: Veña.